Tatamala kupfa yue nyimbo ya kuimbiwa na nyamuya Leonard Dembo tipepo mwinangu ya kuimbiwa na nyamuya John Shibadula umalikuti unodadira aniko. Unodadira aniko ndiko kulewa kuti unsa mwirayani na ndiko di mwanzangu. Zindu hindu nga karinabu kwa madziwa kuti zwande zeshepe nsiku timpasia pano pa dziko la pansi ndipopa mbatileke kusa mwirana. Njoi nyimbo tikuti kondwa ninayo kuimba kwa nyamuya John Shibadula.

Tata mara kubvayo inyimbo tiende dziko la Zambia tikatenge kuimba kwa Mr. Kokoto mara kuti nipe mphako ulemu napo ndinzwa kuti ndine wakusauka nembavhala bzigamba koma ndikukumbira kuti mundilemekezembo pakuona kuti ndili pano pa dziko la pansi shaiye Mulungu alikuwerenga na ina alikudziwa kuti pana munthu pansipa ndipo pa imwepo anthu anzangu lekani kundinyoza pansipano.

0: tuyas. Yebo, yes. Tamara kubva iyo inyimbo abveseri watu tsepano tifendeze mishezerano yomwe tashita na wanthu wakumweko kuzumbu mkati mwa nchigawo chino chatete abveseri watu.
1: Dzinangu ni Samit Orasi Bola, badzika na Sibola Bank pano pa Zumbu.
2: Pai Samit Orasi Sibola, mukulalewa na Radio Mosambiki popano pa Zumbu. Kodi mwepo ndi mwako kuno, ndi mwa malonda, nkhuzunga, ndi mwakubwerera basa tani?
1: Ndimano ndinobwerera basa, omwe kwangu shoshiko, mkumusawa, kushuti shangara. So pano vano ndidzawachitambuka nyumba yangu Sidademu, tonaona basa, kudza ndipetusa kuno, paphale basa ku Zumbu. Na lero ndiri kuno ku Zumbu.
2: Muli kuno ku Zumbu kuyambira goleri poni?
1: Ndipano ndabwera gola malali. Atena golino cha ndikuenda ndikuchita doji ano ndiri kuno ku Zumbu.
2: Tani apa ku Zumbu kuno?
1: Ah, kuno dzinthu ndidzudzira msakunesa. Maji sempre basi ni basa tukuli bwerera basalo basi. Kwasha ndiku kwene kwene ndi mbapata kuno. Bzichinji timbagula ku Zambia. Ubiri atu tatea muno timbanisana nari mbashita kuitrogari. Ndi ziri kuno.
2: Ah, kukule ku Zambia kule ambalamba kubiri ya kuno?
1: Awako kuna mbapumalini. Neko kuno manango mabanka rele mbatemba mbadipendere ya mwenye. Ndi wa mbapumamba jivezi.
2: Medikaji atui?
1: Medikaji atui.
2: Anangoa ambalamba basi?
1: Anangoa ambalambirato anango. Vanga mulio wa mulio wa basi mwe mumbanisana nao.
2: Apa mumbashatani uti mkule mulio popano pa Zumbu?
1: Jati ngatambira ya tuyo timbashita kuitrogari basi kari nkwasha uti kukulikwanisi uti nae basi.
2: Mshugula mulio na matomate popano pa Zumbu na kwasha?
1: Na kwasha.
2: Mitikashi ambalamba zimayu?
1: Mitikashi zimayu ambalamba.
2: Ambalamba tamburanyi?
1: Kubiri ya tuyo mbo jamba kalambo ngamba idzuali na refi wanu ndife. Tingapereka shari mbona ngatupundisiwa pada iwa kushita. Five wash fano na for example ni 25 ngabase mira mbari trogari nesa tribino tipasa 50 tione trogo ngamenya mari mari
2: five wash ayo na mitikaji nikubizingasi
1: five wash na mitikaji kuno tukulanga 25 machi ngafi troga 25 kweli five wash ring panalini za makanga bila tu yagba
2: apa Zimbabwe mbotabva kuti ngambuire pale pakanyemba ne Zimbabwe ngambuire pa Feira ne Zambia uno ni Zumbu ku Mosambiki mbali ya Zimbabwe irembo tani mumbaenda imwe kokulembo kobiri zvimbakhala tani mbapatsa mbabasa kobiri yao kokule mbapatsa basa kwasha ku Zambia ayai ambapatsa mbasa yakunoyi
1: ah vanhu ngambimire ndikana tofika so pa Ferrari ndaenda kale nimbaenda achitaka kula chikombara changu kubwerera pa muyo
2: kokuno azinji ambadimirira kuenda Zambia
1: ano tense rimbaenda Zambia
2: wakukule ku Zimbabwe ambayambukamba kuenda Zambia basi
1: ah ambayambukamba basi amwali kukule ambayambukamba
2: imwe mwaliwa kuti mudabwera gole lidamalali kokuno ku Zumbu kodi mukakudziwa kale mudandobwera kubwerera basalo mudadza kudzwira pomwe mwatabwera kokuno zvakhala tani
1: ah inwanu kakudziwa lini so ndadzadziwana na nabasari ah ndio ndadzaudziwa ku Zumbu
2: kumwe kunyungwe pomwe dakuzana kuti munkapharira basa ku Zumbu mudabvatani ntimai
1: ah basi ndarimani kaona kodi basa iyo andiruma ndoko ngafuna lini sepone inwanu tibino ndende kubasa ku Zumbu kuti apare basa kabwa nyangana apa ndiyangana basari ndarona kuti lero ndirambe kuenda kalibisha ndikushira tibino ndende
2: inde pomwe adalewapo kuti basa munkapharira ku Zumbu imwepo ntimai mudakomedwa mudaipidwa mudabvamanta mudashitatani
1: ana ndakomedwa fungala dzonkenyangana chimwedzo ndakomedwa ndiri tulibe basa parira mbukutani na famedia jivezi kulibweno koma nkadziva dzvenango dzvinthu
2: ndiye kabweredwe kasha mudashitatani mudashitabwera na ngoro ya shapa mudabwera na ngoro ya basa mudabwera tani kukuno
1: ndimani ndabwera na ngoro ya pabasa pano
2: idabwera namwe chidzakutulani pano
1: idabwera chitsula pano parani basi
2: kubwera kwa mudashitako imwepo mudabwera mweka mudabwera na akazi sina wana tudakhala kana
1: na da akazi na wana ndikandika dasia kwa moto wana tupashikola ambao nenaru anato ni vano ndikandikaona ndikapare ndekha omweko
2: apa mumbashitatani mumbabwerera kuenda kasonzokera ayai mumbandolalewa nawo pa foni kokuno kuzumbu kuno mumbashitatani
1: nimbalalana pa telefoni ingashitambo mmetu mezi tungazungazi nimbakumbira ambali pasambo shanzi nimbaenda ashitamba semana ziviri mwezi zikubwerera
2: kukuno zimbaoneka karo za shapa kuti mwapo mkwiri muende kunyumbwe kunyumbwe kombo zishoneka mbapo mweza kuti zibwere kuno mukafuna kuti mushite ulendo bobo
1: ah kukuno zimbanesa sofi pano kuno kuno kuti yatutimbatemba shaiyo njapo pano vabasi pano mbabwera ya ambari ya koreo ah ndio timbatembambo imweyo karo kulibe sati ngatembambo imweyo tepai karo yabwera kulalo anawo mukuenda mbasidadi timbashita kukumbira muni munishiro karoyo angaramba tendeni pano kubakira nkuenda nawo kule shati mbashita kontakiro na anza tuwa kuno. Munga vembo kari kushoka kuno kusidati kubwela kumeko. Mundo zembo kutuishti kuyona. Mba yona lini mbashita kuzamba nzako. Asha kutandiza. Ndoko kuna karo ya kuri. Na unja partidu na unja ambulansi ya kumeko. Ndoka lale na madurista. Kukasa numu na madurista. Kula wala naya. Awa bila ntende. Yowa ambao kwanisa kutandiza kwa zamba zua karo. Mwe shapa kulibe.
2: Ndiye kushokera gole damara. Mpaka na lero pomwepo muli kuno mwashitakala ikangasi ulendo bwa kuenda kunyumbwe mushibwerera shokera kuno ku Zumbu
1: mushitakala vya zitatu sakuenda.
2: Kwenye duka shikun kamwe kubasi.
1: Kamwe kubasi.
2: Apa kukuno ima pamoja na rano kusumbuko.
1: Ah kuno kuna falta tewai nseui maji shayo gakutenes momu zambezi na maji zindeso anyakoro. Akuzonga mwintu mani. Abo maziyo kuti ayakwane kufroniseru antu ensi ya kupanarini. So nkani ni maziyo basi. Ndiku kuno kuna yu majibasa na takitibuini. Kulibe kuipa kwenye kwenye na basa. Kulibe mbo jodiretu basa ja pata pata kimi kimi kulibe. So kuprema njima yu drintu kumira na mazi na nasewa tui na kusayaka roho. Ndiku kuna kuprema yashi mwa ninge ndiku kubitisa zumbu.
2: Nsewa ushtarani?
1: Sewa aa mfambigarini bunubuini kode ulari. Ungashoka na podu kumbugarero ungafigi usidadi. Wantu wa neto kuli gariri mungira, mulibavoni. Tengu ujambu mpaka afika shibumuga wanda afika mangwana mwame tempo ngaini.
2: Imwe mkashoka kunu mkaenda kumwe kukunzinda watete, mshikaenda kumwe kwanu kwa kubadu wa kunsawa. Mtuponi mtumwe mpaka fotoko zirambu wa zinji tuwa kuna kuzumbu.
1: Temba hauza basi utepo kumwe kujintu, kujintu tuwa kuna jare jiribuino. Kumwe kujintu tuwa umira tangbara kubiria tui, timba ipatisari basi. Na jinangu utimkutari nseo kulibu urinapodi urimani ngomu. Mnangu munganduzi zeleru za kunu kwa shitika zaguti. Kuli ningafige lero vya lero. Nada ni kupanisarini so. Nishita kwa nadia ni mkuzani basi urimba na via Zambia. Majini nidia basi urindende ni dindizi ni stage match. Lero vya lero ningafige ula kuli nishikutandizani kwa basa nchikalandirivo. Napone mbandu kumbukira jumeju. Kuli mbahu za familia kumegu. Mangwana napote atzakaina bahu. Ah, tamushe merera vada rena lero. Mbajio tukuzumbu karo hulibe. Mbashita winyangana.
2: Kuma pano pa zumbu, tukulalona mpano pa dadeka, pano pa fila pa zumbu?
1: Haa, pano pa dadeka. Kwa libu nubunonetu, mmarijumba, ngadeka, usugumba, ngadoka. Tumpawe nambo, kashizambo, kazungambo, warambo ya pana. Ya kukwenda, kukona, kukona, walibe pobreme jinji.
2: Zambezi kumuona, tiribayo hapa?
1: Haa, zambezi tumamona, mtempomba, jombava, mbava, nadu. So, tumenda zambezi, mwona mabarkoa, tiribayo, yaona, taburela. Kulibembo kwa kuzungiria rumbo, tungeshtuwendea rumbo kutali, tani, tani, ate kulibe kwa kuzungiria kumeno.
2: Mwafuna uzungako mkuhenda ngambwiri ya Zambia hili?
1: Mkuhenda ngambu ya Zambia, o mkuhenda bairu usagamu, kubwerera, tabwera pamuni jara ya kwana ora ya upiga, ripigi, ruonora ya kubida mbasa, kubwera kubasa, basi.
2: Mafale kumarizira kuna azinji?
1: Ah, mafale kumarizira kuna azinji, ni kukumbira basi wakulakulu watu wapano, wapemenu watu wanele jumeju, seu na majia, wapemenu jinga mijorari, binangu zumbu, angadege na aravaji, kutu emprego, azinji, aravaji, ali paralini basa akagora ngone fare bona nyakubera tebono tu parabasa ambari tenga kuipa bona ingefano chatu kuparisha mabasa yao atepodo muntu ulibe mambo ambadzalini urinado mwimbo dzuri modau ya majoi so ambando ri ah ndo parabasa arabaja jinji pano basa libe tukukumbira ya matandizi ya mama impress ya bwero tanza tu parabasa tinga parabasa rents dzione uri ntukuka zumbo shanchinja ndizo ningakumbire kuna jinji
2: umweyu nseu. Akulakuluwa, akulakuluwa kuti unikiwa tara, kushokera paruya mboma la Chifunde, ushidzaimi na pafingwe mboma la Maravya. Kukonza mbali mwile, imwepo mkuona tani. Zimpusamba pangono, ushibanda shaka fambidu ya kaikatara.
1: Ringapusi kwa za timbafamba shoka sidadi, ringafika paruya. Timbona distansi ya janji ngonombo. Agora pala tifike wa fingwe. Timbakala jama imaji. Agora panga kwanziwa de sidadi re fingwe. Wapare karo jayi mfamba mbunibuino, tishizabonele rambo kuno kuno. Kinangu tinga. Tengamba kwa nisembo figambo kora sedu, pano pa zumbu. Shamalizira nupereka kulimba kuna zinzarangu lense na abarangu lense. Zini samitu orasi bola. Nupereka kulimba kuna payu wangu orasi bola. Nupereka kulimba kuna wana wangu. Sile samitu orasi bola. Mwashwiri selsa samitu orasi bola. Washinai Fred samitu orasi bola. Washitaru sebola o samitu orasi. Na abaru wangu. Aruko ku matambo marishi dito shwagise bola aserma shwagise bola marito shwagise bola ntseneo ndo kapasa kulimba kuno kuzumba akazi ngaibwirini akazanga wanipigira mpambo Fernanda George Wilson huko kabve na midzalango George Wilson ali hapa kabve na zia barua wense hapo pakabve atambire kulimba
2: tatenda kuno ndiye natenepo abveseri wa Radio Mosambiki ife tikadapitiriza kusheza na wanthu akusena siana pano pa zumbu sede komwe tiri kuoneka tabwerera basa ndiye panopa tena winangu akusheza nawo pai mukulalewa na Radio Mosambiki kodi imwe dzina ndi mwena
3: mbashemerewa Noel Jean Malizani
2: pai Noel Jean Malizani ndimwe apo pano pa zumbu nkubwerera basa ndimwe akushita malonda nkuzunga tani
3: ndabwerera pano ndabwerera basa area seguransa abesegurasa ndashoka sidade mwezi wa malo ndafika pano dia 1 de junho mwezi uno ndikushita wani mwezi wa shwiri pano
2: mkhamba kubwera kuno kuzumbu
3: kuno nkhamba kubwera
2: makuona tani hapa kuzumbu kuno
3: kuzumbu kulibwino kubivurubulema So apa nkhani kuti mbatinesa pang'ono kuti thamange pamuyi tibwerere kamango njanseu tingasaye kudziwa kuti apa bzingakonzeke mchiwono kufamba kwa nthawi
2: kokuno tabva kuti mumbaphatisa basa kwasha mukafuna kugula muliyo matomati tani
3: kuno nkhani njakwasha tekuizerera kwasha kumwe tikali alendo tikali kuti dziwe bwinobwino maji akuti tizerera thangwe tikali kuno
2: ng'ambwire ya Zimbabwe ng'ambwire ya Zambia muli kuno patani mwayendambo kale tani
3: na ndakanati
2: mbondo kuonambo tepai namaso
3: namaso so
2: kumweko ku sidadi pomwada kuzani kuti basa mukaphatira kuzumbu mudabvatani
3: ai mudakhala feleje atete dakhala memo voluntari kulao ndifatika kudziwa kuzumbu mudaudakhala na mpondezana mizwe mutsogolo ndi
2: mwa mukhamba ndobva zumbu zumbu
3: ndikondokubva zumbu mu radio basi apa cha ndikupita muona mundekha namaso
2: akazi na wana napombo wazibaruani pomwe mudauza kuti lashoka dzina kuti mukaphatire basa kuzumbu adatitani
3: abelo bzinja lokoti misaya trabajo tengo yende mwanangu kunyanganisha kuti tione mbona dzokulalama pano so
2: ndipo mudadzafika papano mudavona tani
3: pano ndavona bwino ndavagoshta maningi
2: padadeka uno kweni
3: padadeka
2: kodi nshani chomumba komedo nacho papano pazumbu
3: ambiente apano ilibembo khalamu ningati kunango ndi ambiente apano njaudereka
2: mbona Zimbabwe kule Zambia huku
3: ngambo na ngambo
2: Zambezi kumuona tepai kangonongono kunyumba kule mbona yatu shukuru kuno kwene kuno kangonongono
3: chadidiretu mezi
2: chita kumuona kupita kwashi kwa mwale kushita mmosambiki muno huya kufumbuka pale mbali Zambia mbali Zimbabwe huyu Zambezi ala kufumbuka kupita muno mmosambiki mshita kuhone sesa bzense
3: bzense nusha bzene sesa na masu mangwane nengaza kunisembo kondari ya nzango kuta zumbu adakari never adashari never adakaramote never
2: Muliko kuno pa mga uzakale adzinza kumuiku pa foni kuti mafika pa zumbu makomedo na hibdu na hibdu muliko na hibdu na hibdu makone sakale kwa uzu
3: Ntawe na ntawe mba kandu musana nduka uza bjavuno kutepa kundu dakala mudoi kudakala mudoi yombo ate akulilia kutepa mungakala mwakudekidwa nako muzatengi zakale kuno
2: Kukuno wantu ambalalo wa shinsenga na pombo shikunda imwepo tani mbapfana nao wantu wa kukuno
3: Jinango ni mbapu jinango ndikano njipati mashikuti ndita ndijipate basi kumundiri kuno sempe ndimbena chipfunzisiwa
2: kodi imwe pamburirani mweya basa ndimwepo mwekha mulipo awiri mulipo atatu mumbashinjana zimbakhala tani
3: panti pawiri ningapita lero mudoi ndilipandi pabasa pano mangwana mpirani mwanzangu timbachita agave 24 ngapita mashibesi ni mbula mangwana mashibesi
2: apa kubwera komwe mudachita kumbuto ya kukhala kokuno kampaniyo idakuyang'anirani kuti mumbakhale ayayi mudayang'ana mwekha muchimbapereka kubiri mwezi ukamala kunani kachiro nyumba yomwe mumbakhalayo zidachita tani
3: apa akadati pagariri ndiwo tingasaye kudziwa kukhala kwa nthawi kurengwa ndikomwe ndikabe famija kuno ambati pagariri ndiwo nkhani ya nyumba madzi enerjia na posi kurengwandu akadatigulira ndiwo
2: imwe nkhuyambiratu yambe nayambe kuphata basa ku kampani imweyi ayayi mukhaphata kale basa ku nyumba iku mudachita ushinjiwa bwera kuno
3: inopande kaphata kale basa ku nyumba iku adandishinja ambo bwera kuno na kuonambo komportamento kuloti munthu ipatala ngata angakhale kwanza ndikonsa ndishinja ndichibwera kuno
2: apa kubwera komwe mwashita kumalewa kuti mwakomedwa nako kukuno achikuwuzani kuti afuna kukushinja nipo mwakukuno kuti mwende kunango mukomedwa muniipidwa tani
3: apa komune basa limbadekeza panthawi yopo kulipata pambuto yako ngafika nakakhalide ka wanthu pambakudekera palipensi wakompunkhala ningadekedwe ningadekedwe lini thangwe rachanye kulu ndakomedwa nako kuri kwene muvumendo wakuti mbo wanthumbo kuchita ibzi na ibzi kulibe mbakhala mwakutsudzuka kukhala mwakuyebwa ndiye apapa ndiri bon
2: kunyungwe mumbakhala bairo liponi
3: nimbakhala Mateo sasamu tempo
2: mafala yakumalizira kuna azinji ngaponi
3: ndikafuna ndipereke kulimba kuna zibalo wangu na mai yangu kumuyi apa ndikafuna ndipereke kulimba kuna mai wangu Luisa Kaitano Jekiseni ndikafuna pereka na mbalo wangu akuyamba ambashimedwa Ornali Jo Malizani ndikafuna pereka kulimba kuna mbalo wangu wa shikazi Emeuda Jo Malizani unango Tarsai Jo Malizani kubwera Tatiana Jo Malizani kubwera Asish Mo Jo Malizani na wenso mwakandibva pa Radio Mosambiki
2: tatenda kuna kwenu ndiye natenepo abveseri wa Radio Mosambiki ife tikadapitiriza kusheza na wanthu pano pa zumbu ndiye panopa tagomana na azimai mai mukulalewa na Radio Mosambiki kodi imwe dzina ndi mwani
4: nepano dzinangu nene Joana Dick Gandari
2: mai Joana Dick Gandari tikulalewa namwe pano pa zumbu sede mumbakhalapo pano imwepo mwabwera kuchokera upono
4: mbakhala pampano
2: mbakhala pampano bairo lipono
4: bairo Josina Mashele
2: bairo Josina Mashele kokuno ku zumbu kuli tani
4: ku zumbu kuli bwino
2: msipone bzabwino bzomwe mumba komedwa nazo imwe pano pa zumbu
4: sabwina ndingomedwa nazo nepo basi ukhala bwino kulima mchimbaja tenepo basi
2: Kulimako kwa kufambira nitani hapa gulo linoli kukuno kuzumbu?
4: Kulima kulibe kutifambire bwino mazi ya dabwela kuipa mazi ya.
2: Mazi ya mfura, mazi ya mkulu wa Zambezi?
4: Mwe ya Zambezi ya chokela kuzulu. Kala nga mbebe te mazi, ntae ngono nyonto kuminatu. Kwa kwa daso hapa tita tuta mikulia mazi, ita

0: mukaitambira kobiri yakunoyi mitikaji mukaenda ku Zambia kule ambabvuma yakunoyi
1: a ku Zambia kule ambabvuma iti nkuliyatu muno mwathu muno
0: imwe yanu ambalamba kule ku Zambia imwepo mumbatambira ya ku Zambia yakuno thangwerai
1: tipa boda siyo anzathu ndiwa yankulamba ifane tingayambire kupona siyo kwa ule idafalalikira nditambira siyo namba katairambo kule ku Zambia e amuno mwathu tintairambo anu wathu pano
0: iwo ambasaya kutambirambo yanuyi kunkule achibwerambo nayo dzagula bzinthu kwanu kuno
1: mitikaji yamvuma lini
0: imwepo kuno thangwerai mumbabvuma mbakwasha
1: maitingaitembo tani ye munthu makastoma yabwera
0: mungadauza kuti shinjani kwasha yanuyi mubweresi mitikaji kuno thangwe ku Zambia ambalamba mitikaji timbashinja tichigulana kwasha
1: fesa ya Zambia iwa shefi
0: tatenda kuno kwene lekanti vembo winango mai radio Mosambiki ya kufikira nimbo mai tishezembo namwe dzina lanu imwe ndimwene
2: azinya la sima falafula kulala na mwazinyo
0: inde dzina lanu imwe ndimwene
2: dzina langu ndi Mariana
0: Mariana
2: Fernando
0: mukulala zvamanthamantha lalwani makupfatsa bwinobwino ndimwene dzina
2: ndi Mariana Fernando
0: anzanuwa alewa kuti mbakhala pa bairo zina mashere imwepo mbakhalambo bairo limwero
2: nkhaka bula basi
0: bairo kaora basa kodi ndilo liponi
2: zimbukuna
0: inde ndilo liponi poni pompano tikulalwa pano huku madokera dziwako mabvadzi wako kuponi poni
2: mbazawo
0: kunyaka zina masheriyo alikuponi poni
2: zina masheri alingambo ye fitiri ngambo ya sewu
0: mulingambo ya sewu kodi nshani chomwe mumbachitambo imwepo popano pa zumbu
2: ini mbaida pa zumbu palibe sai mbayani mbaida nkhani ya kulimaya chabe
0: kodi mumbalima chiyani
2: Mbali machimanga, jwensi, zinchi.
0: Mbaba atani gorinoli?
2: Gorinoli, tinapo, unapango na semu ndao, utapatira gorinoli. Kalima kunjaku, nankani mwea mfula ya kushupa, tazachoka, kundapatira mmanzua.
0: Ife, pomwe, tikabwera kushokera kunyungwe, kubwera kuno kuzumbu, munjiramu, wene muze, wene mazamba, mii nangu ili munjiramu, njiramu, kuruzamento zambwe, taona wanta na... ana magbangwa na magbangwa ya shimanga kuno kwene imwepo kokuno thangwe kuno shimbanesa kuno kwene shimanga
2: mataka alikuwa kule ni mataka anaphoso mvula kwa kule dosalini kuno kwathu mvula kuzumu nje kushupa ingavumba imbweni mangu pomuka zingiti mbalima miyala dzwenga amba menya pangono chibechensi chimbafa imbatutumira ndi anthu azinji akulima mansoa toera mataka yabwino
0: apa kokuno munkulomu ndabva mwana nsomba imwe mumbakwanisa kutenga nsomba kuno muchienda kashinjana na shimanga kumweko kuzambwe kumuzi
2: nanda nsomba ngati yamba kuita nsomba sejabe ndimbaida kulima yake andikosa nsomba ngati kuyamba
0: mukanati kuyamba koma alipo winango ambashita business nsomba
2: wazinjiwo ambaita kunegosi mwe nsomba imanyi ngati kuyamba
0: apa business mwe la nsomba lokuno limbafamba mbotani ambashita na kwasha na metikaji chitani
2: ambakulisa panzo mwe kwachayo
0: Pashaye basi.
2: Padangu wa Zambia nawa mbambuka bwaza gulira muno panangu ntenga ipo kundagulisa ku Zambia.
0: Imwe mumbayambukambo mweko ku Zambia.
2: Ndete mbaenda kakhana kubiko ndagulako pududo tani timbaenda.
0: Ndani hapa ku Zambia kokudadeka na?
2: Ku Zambia ngabwino maningi.
0: Tabva thala lili pafufupi pale lidafika dithala pampale.
2: Afikiratu pa Zambia chaipa afikiratu boma pale afika thala.
0: Apa kokuno kuzumbu chomwe chiri kusalambo kuona kwani mwepo nchipona.
2: Kuno kwasala kwathu uno kwashupa ni nseu.
0: Nde kuli. Kuna mbothala.
2: Funa kuthala ine thala nchabwino kamisewu yensi yamala mujani chikumbika kumbika na madzi tani onana anthu azinje kuonana nyakhokho ati matulunena mbakuchepekera tani
0: mafala akumalizira
2: mafala akumalizira nilibe sechati kutentha chabe thata basa
0: tatenda kuno kwene lekanti bvembo awa mai imwepo dzinambo ndimwenimwe awa anyonyombo kulalewa alikulamba kulalewa azimaiwa a tichitetani ntenepo mwati nsewu achitetani Afana lalewa. Lalewa ni tipi. Kwa mkuno kuzumbu, shani shanesa kono kwenye makamaka. Anyinyo lalewa. Lalewa ntibwete serepo mwana wamayo. Mwati mba kana mimba tani. Sewu. Kwa mkuno sewa shitatani.
3: Sewu da zongega maningi. Kwa kana ninga waitako pene ni bulea, kwa pakira nkalomo, mimbae pene ipafupi kubala, mbalijatu nkalomo. Na manyiki nyiki ya mweo. Ni mwana mezi yake kanati kwana.
0: Nseo mumukule wa imwepo ni seo puni puni makama.
3: Nseo letu mwe mwe wa mabwa nao chokala kutete atefika kuno zumbu kuno. Udazongeka nseo mwe. Mwemuda onakale mapazi angakonde nseo mapazi.
0: Mbakonza na mapazi kani?
3: Ha, tikuona tikupita mwe mungiramu ka. Siti kujona. Tifunambo talae bwerembo. Wana tala kujualini wana mwa watabalana kujuali tala. Neka tabwela kongu na wana zamana ponte wana makalo. Sianza terela chani tala ile manje.
0: Nandi nchadidi tupi?
4: Nchadidi.
0: Imwepo zina ndi mwenye.
4: Chopa la zina.
0: Hinde?
4: Ni zinangu ndina Antonia shuwa.
0: Tani, anzanu waka dandaula bzanseu. Nishadidi tu?
4: Nishadidi. Nseu kulibe. Nseu tilibe. Kutiti chokepa antina shungumbe. Kuenda mbo kutete. Soti mbaka ngira komo nseu tilibe. Makaro yangu kwani salini kufamba. Kutiti yanga chokepa anu kuenda kutete. Nseu kulibe. Tukufuna mbo nseu. Tukonzele mbo nseu. Na madzi. Tukujewa kugombe na nyakoko.
0: Kwa mpano pa zumbu palibe madzi?
4: Kwa atu kunyangobo madzi kulibe. Isetinkara nyangobo bairo jozina. madzi tilibe kwathu kulowa chilungamo ne ngijo ne pompi ne atitrunera tine chani kulibe so madzi timwa kugombe
0: ndi kugombeko mukulomo anyakhoko lomweko
4: anyakhoko alimo tolo napano so mukaenda mugumana la bamba pagombepo mutathusa minyala kuti achoke mutape madzi
0: ah mbachita kwathotha minyala
4: inde kuti titapeko madzi ka ukachita poi basi ngoenderatu
0: apa, apa gole limwe lino lomwe tikulalwa namwe lino mbangasi wanthu omwe aphatiwa kale na anyakhoko kuno
4: na anazinji nazinji anango limbaita pulumukira ku chipitali ku Zambia kwatondwe machaina azumbu ndi kwangu pulumukira wanthu anango achimbaenderatu
0: ndiye chomwe chikhadafunika kuona kwanu imwe
4: ife tikufuna madzi kuti atikonzerembo madzi une mboti timbaenda kugombe kule kadyewa
0: tatenda kuno kwene lekani tibvembo afika tsapano pa mayimbo imwe dzina ndi mwene
5: ndimenewe mechipazi
0: ndimwe wapo pano pa zumbu nkhuzunga ndimwe amalonda ndimwe abasa tani
5: ife pano ndifuwa pano mazumbu manje mbaire chozina
0: kuli tani kubaire chozina po pano pa zumbu
5: mbaire chozina timbanetse kuno kwene ni madzi tikubonera na nkhani kumwa madzi tikaenda kugombe kuti mbabwerera lina ata uzinji nkuenderatu basi kuti mukaenda kwathu kule kuti tikulatizeni kuti nyanganani mnyumba zidafungafunga thamwa nyakhokho mungalambe ni zidzinji zenze
0: zidafunga ene kashiro adaphatiwa na nyakhokho
5: anchiro aphatiwa na nyakhokho anango kambaenda na mimba nango alibe
0: tichienda kokule tingakaone nzingasi nyumba zomwe zidafunga wanthu adaphatiwa na nyakhokho
5: ada zidzinji zenze ene sete zingakwane
0: wanthu amwe ambakuphatiwa gole limwe lino gole damalali tani
5: gole damala
0: apa ntsiku zino zimwepo kuti mukwanise madzi yakumwa yakufulira pamuyi yakuphikira mumbachita tani
5: apa gulo linoyo manje tikuti akupanga nambo pulanombo tikatekha ta wanthumba amuna umbatema mita akazimbatuta kuenda gombe kule kuthandizana kumanga kampanda palakuti tikwanisembo tione umoyo kuti niupone naye nkhani ya madzi
0: kodi kampanda kamweko mmadzimo ambachita tani ambachokhola achishera dindi kuti akazike mitiyo akonze mpandayo ambachita tani mmadzimo
5: ambaita kusongolasongola mutulo kasongoka basi umbachokola mmadzimule kakaphata kutenga mbaliro kumanga manga konza ningani kampanda so ndimbamwera madzi
0: kuti nyakhoko aleke kupita kumpandako
5: akuti aleke kupita mashamba tukula basi anango mpandamo kaenda gumagumana limwemo basi ati anango adaphewa mkati mwa mpandamo
0: nzeru imwe idadzabwera tani yakukonza mpandayo
5: kuona kuti wanthu akumala ko manje timphatana mutu wanyu kuti tione madzi akumwa ndidazabwera nzeru imwe manje kutema miti enda kamanga kampanda gombe
0: apa mipandayo idakonzedwa mmingasi kumwe kugombeko
5: mizinji yentse pakamuyi jana mpanda waombo
0: pene nkufuna mwesa bzifuwo bzimbaenda kamwambo pa mpandapo basi
5: mbata kutapa basi kwaikhirambo chidishi chaombo kukhirambo pala mbuzi zimwe nkhukumbo khirambo chidishi pala zimwembo
0: apa mafala yakumalizira ngapona
5: mafala yakumalizira namweyo kuti tifunambo tikumbirambo boma tithandizembo nkhani ya madzi tamala naye madzi kugombe tikaenda tikuenderatu tibwinombo timba ati pasembo madzi timbaphatizirambo pamwe pale kugombembo pakhalambo ninga mbzina ngombo bzakatambo kuchemerowambo kuti ndoko kugombe kwa ukaenda gombe kule ukaphatiwe bwino manya kuti pakulimbira kuti uone madzi akuphikira akufulira ndapamwepo timbafika kuphatiwa
0: popano pa zumbu palibe matornera palibe bzikijo
5: kuno ku zumbu bziliko manje kwathuka unyagoboko onda ninga nikumbalimbo so kulibe ne kanthu kalike ntseko kanchemerawa katunako
0: tatenda kuno kwene
6: panopa tagwadira pa msika wa pano pa zumbu Mercado Central ya pano pa zumbu kuti ticheze na wanthu omwe ali kuchita malonda ndiye azinji mwa iwo mba azimayi ndiye na tenepo tikuti tibve kuchipanda cha malondaya mayi mukulalewa na Radio Mosambiki pano pa zumbu makamaka muno munsika kodi imwe dzina ndi mweyani
7: ine dzinango ndine Janet Jose Camilo
6: mayi Janet Jose Camilo tikukuonani apa muli kulongedza matomati pano pa zumbu kodi matomati yamweya ngakulimiwa kokuno ku zumbu ngakuchokera ku Zambia ngakuchokera kuponi makamaka
7: pa nthawi ino ya matomati tikulonga pameza apa tikugula ku Zambia
6: mbakagula ku Zambia muchibwera naye kuno
7: inde
6: kumweko ku Zambia kuna matomati kuno kwene
7: matomati yaliko
6: kumpano pa zumbu palibe matomati yakulimiwa kuno
7: ndiyepi tikudzala manje apa
6: kumweko ku Zambia mumbakatenga matomatiyo yokha nchanipo musha mumbakatenga ku Zambia
7: matomati sebola pau limau zense
6: muliwo wakoviyu
7: muliwo wakovi tingwita kulima mmadimbamo
6: kokuno kuzumbu
7: kokuno kuzumbu
6: aya matomati kumweko ku Zambia mumbakagula na kwasha imwe
7: tingula na kwasha nimbatenga mitikaji ukambiyale
6: tikafuna kuona apa kwabiri yomwe mwakagula kumweko ku Zambia kuishinja na mitikaji kuno ni kwabiri zingasi kagulidwe komwe mwakashita ku Zambiako
7: treji mili inde kasha ibodzi
6: kasha ibodzi apa kokunombo mukagulisa kwabiri mweye mphatika
7: mphatika lini Poti metikaji yangu gwatira athu ova manje kuti pasiwe kwache.
6: Apa imwe kumweko ku Zambia mumbakagula na kwasha, mukabwera kuno ku Zumbu mumbadzagulisa mbona kwasha, mumbadzagulisa na metikaji chitani?
7: Tingulisa na kwasha na metikaji yense mbaita kambio. Manje kambioyo tikatenga metikaji yoenda kambia lisi kulemba kwa nalini mukwachamo.
6: Imwe nili ndipo mumudayamba kumbashita maronda yamwe kugulisa matomati, miriwo, nsabola tani pompano pa Zumbu.
7: Niramba mu 2000.
6: Dojimili, unu ni dojimili vintiseji. Pana magole mazinji, ndipo ni pindu lomwe laone kamba kuna imu ikumui kushokera kubizi lomwe mumbashitani.
7: Ah, bizi mwe ini kushitaya kugulisai, kumui na mangambo nyumba, kuzinya, nyumba ya shapa.
6: Apa kukuno makalidu itani kusumbu kuno makalidu?
7: Makalidu ya kuno, nse uyu ndewe vuto itinaye kuno.
6: Nse uvuni?
7: Nse umwe unyenda osidade, nse uyu inga wala konzeka, inga tinyendambo kwa hoda osidade ubele isa kuno.
6: Pompano pa Zumbu tabva kule kumbuto ya urapi kuti kulibe kaza mortuari ya mbuto ya kusungira mitembo. Munthu akafa pano, munthu akamwalira pano mumbashitatani.
7: Konguno ku Zumbu kuno tibe kaza mortuari ya munthu akafa kuno timbatenga kwendesa ku Zambia kaika u kaza moto ya Zambia.
6: Limbakara basa likulu lense?
7: Ni basa likulu lense ne unzenga panango kaenda ku Zambia kule kumenye wako kuti muike munthu yo kaza moto.
6: Kuti mukaike mumbaikhalini fofolo mumbakapereka kobiri kumweko ku Zambia.
7: Mbaka kobiri zizinji zense zamba jaja wonkulu.
6: Munthu omwe asaikayo kuti mutakule pano kufika kokule ku Zambia mumbatakula na barko mazimu.
7: Mbatenga na barko kuendesa ku Zambia.
6: Omwe alibe kobiri sakuti atakule na barko kuendesa ku Zambia ndiye alibe pomwe kobiri kumweko ku Zambia kuti akapereke akakwanise kukasungisa mtembo wache kumweko ku Zambia mbashitatani omwe alibe kobiri.
7: Alibe kobiriyo ambaendesa nyukaza moto ambatanda kuika umwe kuno basa chenda kaikhisa.
6: Apa imwe kuona kwano chomwe chikalafunika nchipomo.
7: Kalafunika timfuna bomayo omwe ku sidadeku ikonze kaza moto wali akuno ku Zumbu. Pala kuti timbaleke kuyenda ambo kaika kwanza athu ku Zambia.
6: Chinango chomwe chikusaisa nitulo kokuno ku Zumbu nchipone.
7: Madzi, matunera ya chepa madzi. Ndiye vuto itinayo kuno. Tikaenda ku Gombeko katapa ku Gombeko ininga chimbaphatiwa na nyakoko.
6: Nzambe simu muna nyakoko kuno kwani kuno.
7: Aliko sheyo.
6: Mafala kumalizira?
7: Mafala kumalizira ni kupeleka moni basi. Kula anthu ensa ani nziwa.
6: Popano imwepo mumbakhala bairo liponi kaura basa, ruangwa, kordu. Ndirusaka mbakhala bairo liponi pano.
7: Mbakhala bairo saka.
6: Ah, tatenda kuno kwenu. Ndiye natinepo veseri wa Radio Mosambiki ife tikadapitiriza kusheza elegante vembo inango mai tingasheza namwe pangono alikuthawa alikushoka pakugula zinthu alikulamba kuti alalewe na radio mtenepo inango tincheza nawo inango alikulamba elegante vembo mai kodi imwe munkwanisa dzina ndimwene tuzene dzina lanu ino munkwanisa zvibe unesa onani wale talalewa nawo dzina ndimwene alikulamba kuti ankwanisa lini elegante vembo mai imwe dzina lanu ndimwene munkwanisa lini mungatazi kuti usadzina lanu ino dzina ndimwene ino. Alikulamba, alikulamba kulalewa hawa, tumifika kumwe kumai, tipembo imwe dzina ndi mwenye nimu.
8: Mkwanisali.
6: Mkwanisali ni basi kulalewa. Kodi maimbo imwe.
8: Mkwanisali.
6: Mkwanisambuli ni basi? Oh. Akulamba kulalewa. Mpasa manyazi Zumbu imwe lalewa anu. Hapa ifi tikalalewa na nantu wakushifunde, wakumarafi, wakuzumbu kuno nata. Tikalalewa na nantu wakuangoni, wakutsangano, wakumutarara. Tipembo imwe mai, dzina imwe ndi mwenye nimu. Manyonyi kulalewa. Mimi ulare? Ne, mkwanisa tairani tumwe kubvunzani basi basi. Dzina ndimwe ndino alwa pangono basi, dzina ndimwe.
8: Ne tirere sibumachi.
6: Nandi mai dzina mbo imwe ndimwe. Manyinyi ulare? Imwe mbo mai, tani tingashe sinamo pangono, dzina ndimwe.
8: Tene Krishna Faruga Gush pakati.
6: Mai Krishna Faruga Augusto, kuli ndimwe apo pano pa Zumbu imwe, nkubwerera maronda kokuno, kubwerera basa tani.
8: Kisa wampano wa Zumbu.
6: Pompano wa Zumbu palitani?
8: Ah, niseo basi. Zindu jumarumiza junangu sidade, junangu jungula ku Zambia. So niseo utitubere manje, manensa utitubere, transport manje.
6: Zumbu mbarumiza kutitubere kushokera kunyumba ku sidade mtipone?
8: Chumba, feijão, alho, cebola.
6: Ndiye zumbu mbakatengamba ku Zambia?
8: Ku Zambia, marumati, repollo. Sebola, tibakula basi. Mandui.
6: Kukuno kuzumbu kuno kumbalimi walini kani zintu dobi?
8: Kumbalimi walini, kumbalimi wamuli kofi. Kofi, sebola, umadimbo.
6: Sebano papa, zintu tumaze kumadimba kwa ugalibi?
8: Ugalibi, sha.
6: Hapa imwe po, zumbukulewa kuti ayo, napombo, shimbamba, shimba shitabwira kushokera kunyumbwe. Kukuno mbaza gulisa tani gaba wa shimbamba kuzumbu kuno?
8: Shimba gulisa same etikashi.
6: Gaba mbozi? Ajo mbagulisana?
8: Ajo sungwenda.
6: Ndi matomati mbakatenga ku Zambia kodi mukabwira nayo kokuno mbatsagulisa mbotani?
8: Timbagulisa 25 na 50 moyo.
6: Moyo. Kumweko ku Zambia mbakagulana kwasha ino.
8: Mbakulana kwasha.
6: Pampanombo mbatsagulisa na kwasha ayo mbatsagulisa na metikashi.
8: Timbagulisa kwasha metikashi zinsene tu divai.
6: Ah, imwe pano mbabvuma kwasha imwe mukaenda ku Zambia kwa mbabvuma mbo metikashi?
8: Awabvuma lini.
6: Apa imwe thangwe pompano mbaphatisa basa kubiri ya wale omwe iwa mbalamba kubiriano kuno.
8: Ah, isepati ngula na shanyu kongulu se mbalamba kwacha. Kusidadeko ngutali pano transport kulibe sifosi kuna seu angalaenda mbagula ku sidadeko.
6: Kumbala khala kuti seu iwa konzedwa bunobuno imwe mbadalika kumbaenda ku Zambia.
8: Inde tingalalekadi.
6: Kokuno tabva kuti kuna pomwe inango nkhani omwe iri kusaisa tulu azinji. Kule ku hospitali kule kulibe kaza mortuari kulibe mbuto kuti asunge mitembo munthu akasaika ndopso nchadidi
8: nchadidi ulibedi
6: kulibe apa munthu akafa popano pazumbu pano mumba shatani
8: mbashona Zambia basi
6: Zambia kobasi kuti mukakoyese kumweko ku Zambia ko mbakapereka kubiri mumba shatani kubiri sashe simbakhala tani
8: mbakapa gari so nenzwa mbolini tindzingasi nenzwa mbolini
6: kondobva kuti munthu afa pano pazumbu pano wanthu mbashokhali atu thupukasa
8: Ndiye ndinjadidi.
6: Apa imwe ponelini pomwe mudayamba kushita busy pano.
8: Mayangu ndambesha busy soke alayamba doshimili dosi.
6: Ndibweresa phindu.
8: Mbabweresa phindu ndi.
6: Chabva kuti kokuno kuna pomwe mulandu wa madzi mukulomo munanya khoko kuno kweni.
8: Eh wanthu mbajia wa mwindu male uno. Eh nada. Madzi anesa uno. Kugombe rodoshia kugombe madzi naye kushokalini kugombe basi.
6: Izi mbuzi zomwe tikuona zikuthamangazi zikupulika kumwe kumkulu wa Zambezi nthawe zinango zimbakaphatiwa mbopo
8: zimbakaphatiwa inde zimbaphatiwa adi mbuzizi
6: apa imwepo kuona kwana chomwe chikhalafunika nchipomo
8: inde nseu madzi tingwanisambo viveshi
6: kanti mvembo awo ali kuthandiza zinango zinango inde mayi mafala ngamwemo mukulalowa kalea kodi imwe kuombo dzina ndi mwini Yende napo mbagulisaline tingandoshe zinamo pangono ndimwa kuno uzungu anyinyo kulalewa kanti mvembo amai mai radio Mosambiki yaufikirani pano kwa zungu kodi imwe dzina ndimwene
9: ah azonkansani
6: kwanisa rani pangu anzanga rona kuti mala tsapano kwa dzina ndimwene mamani tibene ndi dzina ndimwene dzina rani imwe mbashamiri watano tifuna kubvonani mugulisa muri uyu wabwino tani tifuna tibve zvimwe dzina imwe pa ndimwene
9: Nada nikwanisa.
6: Ne, tawirani tibve.
9: Dzinangu ndine nina iri kulano.
6: Mai nina iri kulano. Tikuona uyu muliwo. Muliwo mweyo mumbaoshemera muliwo wanyu.
9: Sesito.
6: Muliwo wa sesito. Tikuona magwezeka gwezeka tumudi kutere pai kuti mumbashatani kagulisidwe kashe tumudi kuti mwedu.
9: 15 konto.
6: 15 kamudi kabodzi.
9: Si.
6: Mukagulisana kwasha?
9: 3 kwasha.
6: Three kwasha. Kuli muliwo mweyo wa sesito kuti mudzagulise pano pansika pano pazumbu. Mukautenga mbokuponi.
9: Mbalima.
6: Mbano kushitakulima kukunu? Munao kuna kwenye?
9: Nao.
6: Mbalima mshubwiri hatu zagulisa mwe kaimwe. Amba onekalino wanto kubwira kuzaota kudimba wanuko kutazagulisa mbondiwe. Imwepo mshipitiriza kushitabasa kudimbago?
9: Nada, mbalima size ya kugulisa inibano basi mkilo.
6: Nilini po mudayamba kushitabasa la malimidwe kukunu kuzumbu?
9: Ndayamba kulima. Kwa mwepo minda yambira kupeze chikwati. Minda lodwa na mamunayo basi ndayamba kupata padza. Na kumbalima ndiye basi hatu basi.
6: Mpakana lero?
9: Mpakana na lero mkulima basi.
6: Zikubwerisila ni pindu kono kwane zozi?
9: Ah, mataka ya kuno watu ne ube pindu.
6: Tikafuna kuona hapa, tikafika pa mui, pa nimwevo. Nsiponi tumwe tingakaone, tumwe makwanisa kukonza kushokera kumalimidwe yu mwema kumumbashitu.
9: Ah, sisi toyo ni mbalimila ni kutini nga konzi jindu. Mkulimi na kupeza mbo kubiri ya kutini gulembo lata ni jestewana basi. Sabau gulambo munyu.
6: Imwe ni sisito yekaeka mumumba dzala kulima kumumba shitako mumba dzala pomwe chiyana.
9: Shimanga.
6: Matomati miriyo tani mumba dzala mbomwe.
9: Mbalambo.
6: Tikuona kuti tomatomati tongono tomwe tumwetu tumbakoma na sisito mwe tomatomati tumwetu yale makulu makulu yale alikulira kuti yashokera ku Zambia tumwetu tongono kuti nkakushokera mbokoni nkakushokera ku Zambia ako nthakulima imwe.
9: Nthakulima ife pano tumwetu.
6: Pompano hapa wanthu akabwera kudzayang'ana matomati ambathamangira tumwetu tung'onotung'onotu tudashepa ninga masautu ayayi ambathamangira yamwe yale makulu makulu yakuchoka ku Zambia yale.
9: Pananango ambafuna tumwetu depende ya chisayi cha gula timateeza matomatiye ambagula.
6: Ah, irasiana kakomedwe matomatiye?
9: Irasiana.
6: Apa tumwetu tumatomati
9: tung'onotung'onotu. Tanga, sisito, ndio mbakomera tumatomati tumwetu tung'onotung'onotu.
6: Tung'onotung'onotu, ntanga na sisito?
9: Si.
6: Omwe ngula kovi, omwe ngula repojo, omwe ngula... Chisai shinango pano shimbamba.
9: Matomati makulu makulu yale.
10: ndiye afuna
0: kutenga tung'ono tu kwenda kashimbamba zinkoma lini
10: nada so makulu makulu yale ndiye ankoma kushimbamba kovi nyama tsomba ni makulu makulu utung'ono sisito Tanga Nyemba ndio nkomesa tu matomati ngotungono.
0: Ushitenga matomati makuru makuru yale kuikhambo sisitoi Ntanga na Nyemba zinkomalini.
10: Ah, mbako malini kwene kwene nati. Babegani Saudi yabwino.
0: Kodimbo kajoncho munthu akafuna kajoncho tumatomati tumwe tumono rongono pomu mukugulisa tutane tuntema kuchita kajoncho.
10: Makuru makuru matomati ndiye ankoma kalili. Mangono mangono yankomalini.
0: Tubashosholera apa tukuona ni mwepo mukuja bambaira bambaira umwe ngwa kulimira popano pazumbu pano ngwa kushitabwera kushokera kunyungwe ayai makagulamba ku zambi yako basi tani
10: bambaira inaita kukumba kumunda kwangu
0: mba kumunda kwangu ni mwepo konkuru mombalima ndipo imo dzizinji bambaira matomati sisitu
10: ndimbalima
0: apa tabva kuti kokuno kuna mulandu wa kusaya mbuto ya kukonkhobza mitembo ya kukonkhobza munthu akati asaika nchalidi
10: ndiye mvuto yekulu kwenekwene konkuno ni mweyo kasamuto ali kuno kulibe ndiye funikayo kuti kasamuto ali konkuno kwathu ikhale kombo tilekembo kwenda kuzambi
0: akafa munthu pano mbachitodziratu ni thupo kasa kutakula na barko mmadzimu kwenda kuzambia
10: basi ni kuzambia basi
0: kuzambia yako mshikapeleka kubiri
10: ni kubiri ubagali angatibvumize lini wale wakusauka wale basi akafa alibe kutathandizike na kubiri angonesa kwangu nokumwi mangwana yake kutaya amwana kubiri andikira wana wawo anangu alintalitali ambaendesa kuzambia
0: kutakula pano na barko kuendesa kuzambia nsiku yemwe afuna kwenda kukapendesa kumanda kusimitero
10: kwenda katenga kuzambia yako kakutula kubiri kwangu na kutenga maliroyo kubiresa kuno
0: Ni mulandu ukulu wense ndipo chinango shomwe chikusaisa nituro popano pa zumbu nchipona
10: nkhani ya madziwe basi madzi ya chepekera
0: madzi ya chepekera kuno
10: ya chepekera akazinji wanthu amphamba kugombe
0: mzambezimu tafa kuti muna nyakhoko momwe
10: kwenekwene azinji wanthu aluzita pati wana nyakhoko
0: anzano mutalalowa nawo mbuyo mwalewa kuti pana bzinango bzomwe ambachemeresa bzichibwera kuchokera ku Sidade kutete imwepo tani mumbatumizambo bzinthu bzichibwera kuchokera kutete tani
10: nimbatumiza kulini nyibe kubiri ya kutumiza ku Sidade
0: bzizingi bzomwe mufuna imwepo popano pa zumbu pano bzimbaoneka kuti mugule mmabhankamo ayayi mumbachita kuyambuka mkulu wa aruwangu wamuchikagula ku Zambia
10: ni ku Zambia ndekuti mbadalira ife pano ku Zambia
0: Vense tuma mufuna kwenda ku Zambia.
10: Ni ku Zambia basi.
0: Tikuona abwirambo amwenye awa nsiku zinozi pompano alugurisa gurisambo bzinango kubwera kwa amwe awa kutani. Mulibe kukomedwa imwe mulibe kukuma pang'ono mbaenda ku Zambia kuna kubwera kwa mwashita kwa amwenye awa pano.
10: Tidapumako pang'ono mazhinwe kwenekwene kazingi ka ife pano timbadalira kunkulu Zambia kule basi. Ndekuti mbaona dance ku Zambia kule basi. Amwenye awa akada chipako pakuyamba pamanja apa. Adulambo atezambo amwa kwakuno.
0: Kubwera kwa mwadashika akadafera
10: pakuno. Akadafera ko tikagula bwino dzinthu balato kuno bwino. Apamanja apa akwiza. Akwiza tezera mwombo alikunkuno mba adulisao.
0: Apa mumba shitata ni mumba asia mshanda kagula Zambia basi.
10: Tingenda basi Zambia. Pakuti tazerewera.
0: Kodi iyo wanthu wa Zambia amba bwerambo kudzagula dzinthu kuno.
10: Amba bwera sagulambo mafutayo pa mwenyeko amba bwera chibere amba gulambo kunkuno amba bwera.
0: Amba shinjambo kwa shayawe ya shitambira metikaji kuti agule kuno.
10: Kuna amba gulana kubiri ya kwa chayo pakuti kwa chayo kunkuno ndee sewenzayo ndee timpatila basayo ni mweo.
0: Amwea mwenyeo amba tambirambo kwa shayo basi.
10: Amwenye amba tambira. Pakuyamba khalamba pamanja apa ambabvuma kwacha.
0: Tabva kuti boma lina chitalo chakufuna kukonza nseu wakubwera kunoyi kuti aikhethala kuchokera kuchifunde mpaka na pafingwe. Mpunguzika pang'ono mulandu wakufambayi akaika thalalo.
10: Nkhasako apa akaika seuyo. Ndinthuko bzimfewako penango.
0: Mwatitani mai kuchipande cha nseu.
11: Kuchipande cha nseu ikafunira akonze chokera malavyo baza afika kuno kuzumbu ndiye pala dzongeka pakati pamwepo
0: kukwira phiri la ndombe tsono alikulewa kuti anikhathala kuchokera paluya mboma la chifunde mpakana kufika pafingwe ku malavya ulendo bakuyamba buno kutsogoloko adzamalize bwino kuchoka pafingwe kubwera kuno imwepo nzedu imwe yakubaka konza kuchokera paluya mpakana kufika pafingwe mukuona tani
11: Imwe ine ningana nikuiona lini bwino ikafunikira yambira kukonza kuno kuzumbu kuenda Malavia.
0: Kuna bwani mwepo mukhalafuna kuti angadayambira kuno kuenda kule.
11: Inde. Pakuti wamwepa ndiye pala dzongeka apa uchokera fingu uchokera Malavia baza afika kuno kuzumbu pakati pa ndiye pala dzongeka maningi wamwepa tuki huko.
0: Tatenda kuno kwenda. Ndiye na tinepo sensezi muri kuzibva kumbanda kwesha kuno kuchokera kuno ku Radio Mosambiki mkati mwa basa yathu ya Nchinyongwe.
12: tamala kukupasirani mishezirano yomwe tidashita nsiku zapitazi pomwe tidagwatira mboma la Zumbu panopa tikutumule nyimbo za kusiana siana zomwe tinazo mkati mwa basa yatuya ndiye natenepo tingatitone hapa pos tifendeze mabi ya kuimbidwa na Kiama Boys omwe alikuti usamborewa za usina kutumwa shamwari ukundiko kulewa kuti leka kulewa zomwe ulibe kutumiwa kuti ukalewe shamwari tangwe la kuti mangwana zinga za kuzungu nukiri zinga za kubwetesere murandu ibzombo nkuna marini.

Basi abvesteri watu tafika telepa kupampa kwa hili basa la mbanda kwesha lero linoli. Ndiye natinepo ni basa lo mwe marivali shitoko zedu wanaine Feliciano Diogo. Po mwe kunchini kukana kandi tojuamu. Kuna mwensi pa uwiri watu tikutita telepano. Mwakati vazi taenda.

ni ufuru bukuru kuyenda ulendo mwankomeko na kanderendere zikuzi za kampani ya Spaceliner. Kampani ya Spaceliner inakanderendere zomendizo zimba nyamula wantu wapa ulendo mkati mwadziko lino la Mosambiki pakufamba misewi Tete Beira, Manika Tete, Manika Beira ndipo mpaka Kumaputu. Mungatumize mitolo yanu ishifika mwankomeko pakati na kunyansi kwa dziko lino pakuperekeza nawa Spaceliner kanderendere ya kunyamula wapa ulendo. Pakirani kanderendere za Spaceliner pakugura mapaso yashe ya kupakirira ku Beira pa Koreyo de Mosambiki pa mudzi wa Makininu pa 8728600002 munontete pa cruzamento ya Zambia pa Matema 8749888321 kushimoyo pa Madrinha 84888029098 na 86483139 kumaputu pa Nseu wa Acordos de Lusaka pa Fupi na pa Praça dos Heróis pa 85313986084. Spaceliner, ndokoni ulendo bwankomeko pakuda kuti iwo ankutesani.

kumadzuka kwa bwanje konsekwensi kumene niyo muli nthawi ya programu yazimene mwatipempha imenenso timawerenga makalata manjamu makalata alipo ndithu mwadzuka bwanje ya George Rasibo Dziwani kuchokera ku Kajengo Matambo nemwatimoni upite kwa kazi yanu Limoni ya Guinness Julio Singano Makolo wana Rasibo Dziwani Ndia Maria Fernando Anano alandilimoni ya Shelton Klezima alandilimoni Maria da Conceição Abdul Abali Ndia Longo Amisheki Ismael Akizito Amina Silvia Abigail Wina mwono pide kwa Raimundo Antonio Awiri ya mwabreo ndena usambe na makujiwani Mwati mwoni mwoni mwoni Mwajuka mwanja Max

Mwini kujia kuimba kwa Bernardo Jaima ili kulifikisha hapa kora past 5 sinkore zi 15 minuti jumazi kabwanji programu yenzi mene mwaribe mpa nde ya rabaji novu kuchokera ku Byron Nyanchere kumwatizi mwalibuino ili mwatimo ni upire kwa Rosario Francisco Cinturan alandimo ni ya Maria David ya Domingo Jose Vela Ajeta Gento a Fatima Neto a Evaristo Bruma a Andrimônia a Cecília Ferran a Jorge Jaú.

0: umafuno nena kutimiseze ndikumena
1: mwati alandire moni ya Samson kumansa Martha Ephraimu chejao alandire moni alangitoni njina usamini ya mabuziwani mwati moni moni moni kunsembezi mulibwanji mwajika mwanji ya Marcos Benazi kusamua ino mwati mawao moni upita kwa kazano afati mantenia kumasata risaidi mingu zanano Benicio Marcos Jr. alandire moni

0: Kwenego je wimba kwa manokiki Ariba siru Ndarama zapeseka nde Anganga kwerego Onvera tetele monsonde kutita maliza upasirani programu ya zimeni Mulipe mpama wawo Nanga mwanzuka buwanji tsikulano mwuriamba mwutani Kwanse kwanse kumeni niyomuri Nde mtu wa mai basa usensika Ndube zani rubambo
1: Uwani beza kuti Ama ina kuti ndube zani kabina Ndiyamba ndajoka He
0: Antunga da safu ni wakala nsirikari Rangorele basi
1: Po
0: Rangorele
1: Po Iwe Ugwana pa kutuza nsirikari Sungambe wapafuka kaya kubira kuchilewa Po
0: Hei Fwa mtima ongo lusa lusa Hei hai
1: Hai.
0: Onvera ntawi ndi 6 o'clock.
2: Radio Msambiki Teatro.
0: Imveni nkhani mchinyanja ndipo werenga ndine Noa Chilima Mpunga. President wa dziko lino Daniel Chapo walengeza laisano uliyeko na mpula kuti posedwa apazi ambika zintchito zokonza komanso kuyika mpula msewu wakafika ku boma la Moma kuchokera ku Namitelo likulu la boma la Mugvage. Daniel Chapo walengeza izi pa msonkhano wa anthu umene unachitikira pa likulu la boma la Moma dzuloli. Mtsogoleri wa dziko linoyu ati kukonzanso komanso kuyika pula pansewo ndi kukwanilitsa lonjezo limene anapereka iye komanso chipani chake pa nthawi ya kampeni ya chisankho. Laisani lomweri Daniel Chapo apereka masheki kwa anthu amene analandira ndalama kutsera ku nthambi yona za chitokoko cha kuchigwa cha Zambezi. Makampani angonoangono 15 akuyembekezera kulandira ndalama zokwana 115,000 mtikaji kudzera ku programu ya K2 Pro Assist pa gulu la makampani asanu ndi anayi naina kuchokera mu mzinda wa Maputo pamene ena otsalawo nda mchigawo cha Manika pa makampani oposera 340 amene anapempha mwayi opeza nawo ndalamayi. Wachiwiri kwawo pa mpando wa bungwe loneza makampani angonoangono mdziko muno mizho ya K5 oti kupatula thandizo la ndalama makampaniwa akhalanisa kulandira upangiri wa akatswiri pa zinchito za malonda kwa miezi isanu ndi umodzi 6 ya zikhalire mizho ya K5 amayankhula izila isanu uli munzinda wa Maputo pa mwambo saina mapangano ndi makampani 15 amene asankhidwa mprogramu imene

0: Mone kwa inu non somvero mwe mwatsakula mawairesi ano pantawino. Ya fika so programu ya pabwalo imene mikoko yokona imakhala itatsamira tsinde la ntengo kachere kuganiza mozama pazomwe mungachite ndi nkhani zomwe zimakusautsani mabanja nzinchito ndi zina zotero maderano alangiza athu alero nda Vitorino Kachinjika Augusto Mafuta Maimbeza ndi Maina Phiri Monitwa langizi.
1: Zikono kumpani.
0: Lero titibe kalata. Koma kalata yathu ikubwera motere. Kodi ndibwino pabanja mamuna kuuza nkazi wake kuti akayangane chibwenzi pakuti iye amakhalitsa kunchito. Alangiza Vitorino Kachinjika.
2: Zikono kumpani. Funsoli nukweza uri Lina kuti pakuti kugwira ntchito kutali pali wanthu ena akugwira ntchito kutali ndiye nkukhalitsa kumene kuko akudziwa kuti kunoku kunchito kuno nikhalitsa kaya nzaka zingapo kamizi ngapo ndiye mwachisoni nkuuza mkazi kuti iweyo poti ndiwe mnyamara basi uli mtsinkhu labwino uba yang'ana mwamuna kuti ubasera naye mwachifundo kuti chimenecho koma tino kuti Zikatero maganizo ameneo monga ngati mwamuna sibwino ayi sibwino kutsogolo kuti longo solana zomo kumpando
0: alangiza Maimbeza
3: ziko mokumpando ndibwino kumuza nzako kuti wepeza lina banja kapena upeze wina bwezi nzako sungankhalitse masiku ambiri iwe uli kutali ati chimene chocho amene Ndishikondi shabwino kobasi. Ndishirungamo. Kuli bwino zako kumuziratu kuti yangana wenda, yangana wina. Asangu kala kudikirire weyo. Ziko mokumpando.
0: Alangiza Maiphiri. Titandizeni.
4: Ziko mokumpando. Sibwino mamuna kuza nkazi kuti ayangane chibwenzi chifukwa choti ali kunchito. Kuti ndiye kuti pamwepo pali banja kapena pali banja lokaikira. Owa kuperekeratu nkaziyo. Ziko mokumpando.
0: Alangiza Augusto Mafuta, muri bwanji.
5: Ziko mokumpando. Ai, monga alangiza Augusto Mafuta, akukamba monene kuti pamene pondi bwino. Ndibwino fuka udzikanizira sonzako, lokoli iwe ungatani. Uli onga chite bwanji. Chifuya dambodzi kumbukira. Kuti mendo mvere nemu, ndimodzi mudzi sonzanga samva chani kuda amva chimodzi modzi. Ndiendi bwino ewo chakumula mula, kumuza mbale wa nzanga. Pesa nzako ruba swera naye. Chifoka wangapando kutewe ndekunu nzako janso. Umuika kaido. Kumpatsa shire. Kumpatsa yani wadi. Kumpatsa ma ukapolo. Koma kumula ndula kutewa. Pesa nzako swera naye. Chime shondi ya shikondi. Ziko mokumpando.
0: Ziko mokumpando. Kuza nzako. Kuza nkazi. Kapena utiti kuza soma muna. Kutipo rine ndugirira kutali nchitu. Ndima kalitza. So Afrika iti nchito. Ndiye ubeze nzako. Mawame newa nchimozi mozi kwa iwe nkazi ukuzidwao. Kapena kwa iwe mamuno ukuzidwao. Kukuza kuri. Ukoko ndiri ndiwina. Nkukuza dero inumai. Endane endane wena kuone ni. Zambiri tika mbabwino. Ziko mokumpando. Alangiza Vitorino Kachinjika.
2: Ziko mkumpandu. Zona ni, we nangatunuri ningani opeka. Koma zikuchitika, muifunga ngata alangizi. Ama tifikira wantu, mkumati fotokozera, mkumati fonsa. Ndiye ifeo, pofunika tizima sula. Tilikuma sula pano. Kunena kuti, inuyo amuna, kaya mulikuti, kaya musasa Afrika, kaya mulikuti. Mwuzona uri sindibwerera nsanga, mkuma uza nkazi, mkulemba kala, atana uri zona di iweyo ba yangana jibwenzi, uba sera na hacho. Chifo uri iweyo ndiwe mundu uda kari uwanyamani. Sindiwe nkalamba, kamnyamata, kachikazi, kapena kachimuna. Ndikunene kuti kulibu ino kunene natu mwa chuchuchu. Munga mene alangiza nzanga, ajo katsapanoba, kune kuti ndibu ino, kune kuti ineo ndi ndi wina. Ndayangana kari wina. Ndiyo usapeze, usatayen hawe, yone urai, kukumbukira kuti ine nini nzanga adapita kwa kuti kwa kugira ntchito ndi akhalitsa miyezi ingapo kapena zaka zakuti mumasuleni munthu mukumasula muli bwino muchita bwino mukumasula mmasuleni osati mutchaye njomba ukhala ngati inuyo mumzani uyo sakudziwa inunso olandira uthenga kaya ndinu akazi dziwira mtuni kuti mzangayo pano sali mlaini imodzi sili mnjira imodzi ayi uyu ndikundita akunditaya ndikundiwuza kuti ine ndiyang'ane ndikwatiwe inunso amuna yankhulani mwachitsutsu kwatiwa ineyo kunoku ndapeza wina kapona ayi zangazi sizili bwino mthupimo zimo kumpando
0: alangiza amayimbesa
3: zikoma kumpando ndiyesera kuthandizirana amene mumanena kuti mmapita kutali unena kuti uza mzako kandi mamuna kandi kazi unena kuti uona wina ulole ukhale naye chibwezi koma ndikumbuka kuti iyi sibwino iyayi mzako ndiye kuti iwesi mmafuna kale umunena kumuza dera kuti yang'ana wina mamuna o yang'ana wina kazi sibwino iyayi mkumukana kodi akapeza wina mamuna kodi mudzadandaula mwina nkumtengeratu mudzadandaula kuti akazanga apita kapena amuna anga apita sibwino upereka mkazi ndi manja wako awiri kodi akalekale amakhala bwanji akalekale makolo watha azagogo watha amapita amuna ku John ukatha dzaka ndi dzaka koma akazi amapeza ali bwinobwino kodi mkazi yanga pando kudikirira kudikirira mamuna kodi mamuna anga pando kudikirira mkazi ushita kumuza kuti ukuona wina mamuna ukwatiwe kapena ukuona wina mkazi ukwatire kapena ushite chibwezi upereka banja lako ndi manja ako sibwino limenelo ya zikoma kumpando
0: amai naphiri tithandizeni
4: zikoma kumpando mokhala ngati banjalo palibe basi nkupereka chifukwa choti mamuna ngati pali chikondi chenicheni iwe sungamuze mkazi kuti kang'ane chibwenzi kuti aba akakhala nawe nthawi imene nicho keyi nikakhale ni patali yayi mchifukwa chake boma adaphunzira adaona kuti ngati wagwirira ntchito kutali kuli wankazinsa gwirira ntchito kutali kuli bwino mupange mmangowo kwati kuti mukakhale pamodzi ukana kuti pasapezeka bvuto lilonse limene pabanjapo tsono ngati iwe wamuna uli disidili unena kuti basi munyang'ane chibwenzi ngati iwe uli mchibwenzi ndiye kuti uona zimene iwe uchita kumwekozo siziluyenera yaye ndi yamkaziyo ndiye upita kamuuza mkaziyo khala ngati kuti walephera kumuuza kuti ine ndi mkazi wina ukoko yaye komango ndiye payang'ana chibwenzi kuti mawa mukakambwira ali mwamuna winango kwanene kuti basi amayi inu banja latha chifukwa anakupezana ndi amuna winango inu mwayiwala kuti dzana mdanena kuti yang'ana chibwenzi zikakhala zabwino pofunika ati onetsetse bwino bwino chifukwa bvuto lambiri limaoneka kwa azimuna wa azimuna kwa azimuna ife wazikazi wa amuna tingakupezeni muli ndi wamkazi winango koma palibe bvuto ayi banja silita koma inuyo wa amuna anu kuti ine mkwampeze nini wa amuna winango banja latha kulibe zimenezo zofunika rani zofunika opewa sibwino yayi zikoma kumpanda
0: alangiza agosto mafuta
5: zikoma kumpanda ayi ineso ndinesera kuti kukokerera kokerera chonka chore omaso naona kulira kokerera kokerera koma paoneka mberewere ayi sichoncho nena kwazaona azibambo kazi mayi sibwino mapita kagwira ntchito kutali ndiye kumusa mkazi wawo kuti ayi basi amwene pezani munthu wina kumeneko sibwino ayi abambo mkaziyo ndi wanu musakhale mmaganizo amenewo alangiza kufotokoza pano kuti ngati fika fazi imeneyoyo yafika nthawi ngati imeneyo gawo ngati imeneyo kumwenewo mungonena mawu enieni amwene nenda peza ndzanu kuno iniwokotiwa abambo kunoku ndapeza mamuna wina ini abambo mnyumba kwanso onani wanu manena kwatirani ndikuti munthu chamwalani kuti mwamumasula wosankuluwika kumene kwao mukamuza kuti yang'ana munthu basula nane ndikuti munthu chamumukuluwika azibambo azimayi akati mkazi sinsalu sitiresi mamuna si buluku buluku umatha kubwereka mdzako akabvala masiku awiri atatu akushapa abwera zobwezera namwene buluku lija ndakaenda nalo nabwera nalo buluku ndiye chiyemwe ndibwereke nkoni nsalu akutenga nsalu kubwereka ukubvala upita naye kukanjoya nayo ukubwera udzachapachapa nkupita kambwezera munu wake koma mamuna si choncho mkazi si choncho sabwerekana ndi wako loko utachokha kuti uli 20 uli nangazi 20 palibe kulunga katenge mmodzi nkubwereka mzako sizitheka zikazonsewo ndi wako wenena kudraiva weka palibe gawo loti iwe ukatani kodi ukabonerere kuti a basi ngapake choncho sabwerekana mamuna akazi sabwerekana ndi wako chifukwa chake umapezeka msanja chifukwa chingira chako chinthucho tsono usachione kuti ayi ukatenge izo zikapezeka zimenezozo ngati mamuna ayalibe mkazi wina kumene aliko ndiuri pali vuru lolina lake ndamali pita kurana kuti kufotokosa koma sibwino kumuza nzawo kuti pesa chakuti chakuti amene ali mkazi wako sibwino ayi zikomo kumpando
0: zikomo kumpando zonadi alangiza nzathu afotokoza kale kunena kuti sibwino kumene kumuchimwitsa nzako olo mutipititsano kumalemba tsapano Bible limanena kuti pali zigawo ziwiri zimene anthu atakulekana choyamba imfa ndekuti munthu nzako ucholekana naye kachiwiri kumpeza akupanga chigololo ndekuti uli ndi ufulu wobuza akulakula mpingo kuti mwaona zikuchitikazi palibe chikondi ine ndulekana naye ndipo amakulola kuchokera kumalemba ndeiwo kwamuze mkazi kwamuze mamuna vuto lako ndichiyani ngati kwathu kumangoni twakulakulu adanena kale ngati mamuna we uli ndi vuto nyumbamo loti sikunkwanisa mkaziyo umaulula kuti ineyo amaiwa ndiwakonda tikhoze umacheza kutani koma tindagwire pali vuto ndinkuona akuluakulu uno amabwera nkhoswe nkuyang'ana fisi basi zimezo zimakhala zachitsinsi koma ngati suulula sukuchita bwino yayi sukulondola sibwino ngati mkazi sukumfuna kumeneko kukuonetseratu ti iweyo uli ndi mkazi wina kumeneko ngati ulibe mkazi wina mululire mkazi kuti vuto lako ndi chani chikokhazika kuntchito kujoni osamabwera dzakanzaka zidathatu kaletu ndi amakhala dzaka dzambiri kusowa transport pano lero mawa mkucha wafika kujoni venaso amanyamula azika zawo alangize malingana ndi nthawi yathu tingo tikafikeni bwino
1: zikomo kumpando
0: mumamvera programu ya pabwalo kuchokera kuno ku Radio Mosambiki Tete. Alangizathu alero anala Vitorino Kachinjika, Augusto Mafuta, Amai Mbeza, Amai Naphiri. Pampando munali ndi ine Maria Sinclair. Pamakina panali Candido Joao.

Ntawi ndi 26 minutes past 6 mwanzo kwa bwanji minuje programu ya pabwaro Ize kufika ni nsoni pa wasalipa La juiri Half past 2 masana Ima kufika ni La juiri, half past 2 masana, ndiru eruga, 10 past 6 mawa. Mwazuka bwanji, konsekwensi kumenini yomuri, nanga tsekulanu, lukwendrani, mutani. Akuti... Iwe mkazi wanga eh ine ndi funsa jedi ndo cha jombo chambwera mwanje nyomba mwanga isukala bwanje ase ineyo ndibe Timberland eh pagurura sabaro zanga palibepo Timberland ndizo teka bwanja si sabaro yindi ndiwe ah undine musadandaule ndangana ata mafuna yani amafuna mwa. Azima ya minio. Simon and Kendo. Nyimbo mene timve. Ndi meneo chidindo. Ntawi ndi 27 minutes past 6. Anzata mene muli ya kwezi nchiro zo sana sana. Tingo imbegeza uri nchiro ya kwenye ni buino. Nkuteka nsekute na mdagali mzira ndulendo wa kunshiro mwajedwa kwa mabe mkutamanga maheadphone alipamene baja mkumva radi msambiki

0: 6. Hello, muri bwanje? Hello, muri bwanje? Ndiri nsobo ino, ndi kudziwa ine ndi kumene muri.
1: Ine mapingo gire kuno kunetsera pairo doi.
0: Kwa cha bwanje kumene kwanzatu.
1: Akuno kwa cha bwino kuno, kwa mene kutete.
0: Kuna nsho kwa cha bwino nditu pereka ni moni kwa bale ndi alongo.
1: Zumu kwa mbili, kwa mbali zika moni kwa kazanga ni Honorato, Teresa Mario, Agnes Rodriguez, Arandire Kulimba. Kwa zibaru wangu, daifu ni Girea, Manolubari Girea, Manosadera Girea, Manosiri Girea, Manamaria Girea, Manokanipe Girea, Randire Kulimba, kwa ashidari, asinzanga, mapuji zeko forme, alipatindo, alipine patrau, kwa alipine suzandare, Randire Kulimba, kwa Elia, madi ya kukongoza Randire Kulimba, kwa mesirino kwa kukongoza kumeka Randire Kulimba, dunasia niki kukongoza Randire Kulimba vomwe, Jabela, once waje makundizo kumakuno, atambile kulimba, le mwembo kumeko, anuwa kuchimapunga, mbrembile kulimba, shiru ya bwino.
0: Tetekoza mkarende chie kula mpamvu?
1: Zumo kwa mbili.
0: Zikom, zikom.
1: Mbikile kwenyumbo jaya, mufu ni mufu uja.
0: Chabu ino?
1: Ditu, ditu.
0: Zikom.

0: Wani kuja kwimba kwa maitie shitamazi, oh, hello, mwribuanji.
1: Bondia, vai, tiribuino, kwenye mwri
0: dati. Kunanso, tiribuino, tibuziwe, nindu kumene mwri?
1: Nkulare wana Domingo Timoteo Shogera Mitanya, ntimanga ugumo, vai.
0: Kushangara?
1: Kushangara.
0: Pereka nimoni kwa bahari ndialongo?
1: Shaguyamba, ntimwebu vai, mwribasa, na umu alugumichini ya linde.
0: Zigomo.
1: Kubwana kazangu za tuna zedu ni na zaardo wana para lupele ya Timoteo Junior ya zara na shansi ya Nizia Alcidio na Cristiano mbana mwe wa maya kundibala alupele ya mafigu mashangu wa na shansi ya nangyadopo mao shato kutati panajove mbozi omwe ni Avelino alipanfezino alukumba marisholo na Dorva Silva mazoemu Christova alukongololo alimbe na Petinho na Petina mwe ni mashangu mwea. Na wense umwani grupo kutandizana ni kupia limbe basa labuna vairi vabote.
0: Nitikoja kwa mbili Tyson usanka ni mbo rimve.
1: Ndi kireni karele shingwa mabai kuhoni wa mkuhoni wa kama zangu vai.
0: Kuhoni wa mkuhoni wa baliba mene ama sangalala udalia jawena.
1: Idobo kudamalini vai.
0: Nitikoja siku la mpamfu eti.
1: Jadidi vai basa labuino na fain hamo nisha nayo patandaba nkarawaeba ndukutialimbe kuna kwenye na jaro jaro omwe mga kumuhiku kwa omba alinde basa labuino.
0: Zekomo.
1: Natenda vai.

0: 8781 87 93 74
1: Mwani wa mba uvile kwa mle wanga aroza chwangu Takiri uvile kwa kazi wanga nini ilalaki ni domingo Washatu uvile kwa fumu aziano tauze na mene zima kana upaya wako na mstriki fitreiro Di amateo yishikunge ni Iyo sene nama ni jaba na mafrangungu sete
0: Tatiagoza mkarendi chiku lampa mfeti wiki ndiyo bambana Zigo wamu, zigo wamu. Afuna, sanke nyimbo wadi?
1: Nyimbo munigire ya DJ Mari ngaringa bezege. Ndafuna ya wopano pa Frankungu.
0: DJ Mari gendu umozi wa mene ujanzanga uja.
1: Kwa mamuru wa nyimbo ikale ya iti.
0: Wawa?
1: Mamuru wa nyimbo ikale igwe.
0: Igwe, chabwino. Siku la mpamfu kumene ya kwete?
1: Ziku wa mwambile, togozi.
0: Ziku wa mziku wa mziku. Kodi kweyo, ndi naye, ne?

amese mari ba jang kong khoge kumene ba sirule mufuna muri muri role muri bezere zifuwa veran tawe ndi 24 minutes past 7 ena no moda bwa tino zokala bwa ena akasanka

0: Pensi, pensi, di come fa DJ Mark e l'uomo di Buangi?
1: Ah, ti ripeto che è l'uomo di Buangi, bambo.
0: E non so di ripeto che ho zio e non dico meno mori.
1: Ma non ho mai anche l'andineo Sirio Mario Zarro, che ho con te mancavo di Sirio e Shangara.
0: Per che non ho mai dialogo?
1: Da cosa andiamo fai? Ci avviamo a mo' quando con noi mo' molto mi da vicino al radio Mozambique tech na pai tecnico ugo.
0: Zego.
1: Ah, cosa ngo kidda ma tres uzina nusa radio tamber mo' amba mbandi, abali sorin kumari ke sta mara tamber mo'. Tia o meni Eugene Jaro con ko muzinda wa tetemo na Francisco Jaro tamber mo'. Eugene Jaro, Farid Jaro, Pedro Jaro tamber mo' amba mbandi, tia Rusiria Jaro tamber mo'. Na tia Angelina Jara tamri moyo mbambani na tia Inasia kwenye papa pagasa tamri moyo mbambani na muna wa Paulo Sabau ndiye nizenda kuna tiwa nzuri Jara kwenye kuboma la kawara basa kwa tamri moyo mbambani tiu desiderio atamri moyo alimomo muzindamo na akazawa tamri moyo mbambani momo ndiye nizabwela kuna nhamu chana atamri moyo mbambani Dorwa Silva atamri moyo mbambani ndiye nizenda kuna huyu omeni pai aisikia mtu kena shonzi ya tambri moyo mbambandi dumi ushora ya mpazo mwa dumi ngurashi ya tambri moyo mbambandi na nilitu nzero ya tambri moyo bomi jini nzaenda kuna mafi masi ntenganya wako nika mboma na kawara basa kwa tambri moyo mbambandi na pai katobola tambri moyo hapo pademera na pai pedro baka imani ya tambri moyo jini nzaenda kuna mayeriza bravo ya tambri moyo ni ya pai felge ya zaasi extensi ya tambri moyo mbambandi na huyu omeni nilio kuti na wale wetu mwakundipa umeakundipiwa kuchokela kuno kuntema ngao pomalino na Shangara atambri moyo mbambani wale ni kazafuna kwa njimbo ya gulo wankuru hile mbadi chapa nchombo munga zuwanisa vai
0: chabu ino chikula mpamvu
1: mwarani vai
0: chikula mpamvu bon fin chimana bon dia
1: nda kutendani njimbo ya vai munga ndikuwa nisirambo mundi chilembo yoy gulo wankuru yo
0: chabu ino Ciao, indeed, 20 minutes past the 7. Hello, Mribanji.
1: If the window by Shimapunga, I mean, that's never Murizani.
0: Could not say that we know to go to any Dominic Mori.
1: Bano, Muriculare, and Adorva, Silva, Siawaja, Sugarakuno, Shangara, Makamara, Mutu, Mazo, Sinyanti.
0: Pere kani mwoni kwa bahari ndiyarongo?
1: Shagamba ndi mwego mwumutu mikila basa ya rati mwasandiki taika zinozi ndi kulimuta mbile kulimba.
0: Zigwamu.
1: Wala kuna akazangu. Ame mwore Antonio. Wala kuna wano. Jeremia. Neres. Marco. Ambayo angwa siniri ya gora nikone kakushigwe. Wala kizini angwa karulitu zalera. Zinozi kumbuka akumbiba. Wala mazoe muna muna pa IIC ya mazika na shonji. Pa inkulu wa ni mashaiso mwe. Ndaba inito dani, kwa ibedo jogia mosi, atabile kulimba, tamia unavaya, kazinozi ya kulimba, atabile kulimba. Mbuyantamu nishanayo, alikuwa nikawa shigwa shamanika mtu wa tano, atabile kulimba. Kwa afta kwa mbuya Sirio, Mario Jaro, hali hapo mbao, temangawa hapo, atabile kulimba. Na Domingo Stemotio, alimisanyamu. Na wale wezi, umwe alikupa radio, Mozambique Tet, ndukutia pini mashibesa udige sesa. Kwa kutakibwela mbuya Adau ndaserabwana alikoneka shigao cha Mabutu ndukutia vile mashibesa udigesesa na abalu wangu wensi abili mashibesa udigesesa baishili mampunga munga duwani nambo Shadregi Tanki intamu za ndipo nyerembo njimbo imwei mbukwa isarandu patambo nayo ulemera wantoro
0: mwari Shadregi Tanki
1: ya Shadregi Tanki ulemera wantoro
0: chabu ino chikulabu ino kumansi wiki ndio pambawa naiti.
1: Eo, sigomo, shimapunga,
0: sigomo. 87-187-93-74-87-1-8-89-3-74 Mugatero ndekuli basi tijize nundini. Kunago mukalamu upeleka malonje kwa bahari ndiyarongo. Zabu ino kwa mbili. Lero lwero kapa 25 July 2026. Mwazuka buwanje sigurani mkwenda ni mutani. Hello, mwazuka.
1: Ndibwino vya tatumilithani.
0: Kuna nsio tibwino uche kuziwe ni? Ndi kumine mori.
1: Haa, mishiki magundu kuna kumsembeto Samoa.
0: Kwa shabuwa nja nzati kwa Samoa, kwa zizi lao.
1: Haa, kuna kwa shabuwa kwa inuwa.
0: Pele kani mori kwa bahari ndia rungo.
1: Kwa shabuwa kwa shabuwa kwa shabuwa kwa shabuwa kwa shabuwa kwa shabuwa kwa shabuwa kwa shabuwa kwa shabuwa kwa shabuwa kwa shabuwa kwa shabuwa kwa shabuwa kwa shabuwa kwa shabuwa kwa shabuwa kwa shabuwa kwa shabuwa kwa shabuwa kwa shabuwa kwa shabuwa kwa shabuwa kwa shabuwa kwa shabuwa kwa shabuwa kwa shabuwa kwa shabuwa kwa shabuwa kwa shabuwa kwa shabuwa kwa shabuwa kwa shabuwa kwa shabuwa kwa shabuwa kwa shabuwa kwa shabuwa kwa shabuwa kwa shabuwa kwa shabuwa kwa shabuwa kwa shabuwa kwa shabuwa kwa shabuwa kwa shabuwa kwa shabuwa kwa shabuwa kwa shabuwa kwa shabuwa kwa
2: wana Samitu, Wadimbiro, Yoshua, Aroma, Namani, Ishadi, Edinya, Ashibale, Serge Magonde, Elia Magonde, Yos Magonde, Hapa Magonde, Naomi Magonde, Daniel Magonde, Azishamari, Marco Benat, Sergio Gerardo, Brother Bert, Nelson Greer, Yudu Sidioni.
0: Nimesema ni wafaransa wa rugby mkambi ni ndio nimesema mwe na wao ndio wamshike mabiji anandevuni mafikia.

0: Aire 16, muito 19, 3, 104. Alô, Moribuandi.
1: Alô.
0: Moribuandi.
1: Ndiribuino gai nuyo.
0: Enenso ndiribuino, rikudziwe ni ndikumene muri.
1: Mugwana Ted Chimwa, ndinyoza vanu pa masaki tiwiri ya mboma la Shangara.
0: Kwanje bwanje ku masaki tiwiri ya mu.
1: Ah, kuno kwashena bwino kuno masaki.
0: Etokoza kunanso kwanje bwino, pereka ni moni kwa bale ndi arongo.
1: Kadirisha gama pria uma kuna zangu Lohati Ernesto, kuna balongo libenga tino mwandinyoza, nchezo mwandinyoza, zafania mwandinyoza, kuna meyango alinyakarali, lezinya posani, na juwango alumegogomwe, alumando posani, kuna nyaduango vano wa warati ziro, kefa izebio, na mitolango ya elimera punzani, na unyatango anozia, na mashangwangu tunteria, valeria, kuna wese wenza ndipiwa tesi mwandinyoza vana pa wili ya mwalimbe.
0: Tachiko, zemo kalende siku la mpamfu.
1: Tatenda vainoa.
0: Zigo amo, zigo amo.

0: Hello, mwili wanji?
1: Ah, vizibuino, vana mwili zani wani.
0: Inenso, ndiribuino, chakujiwe, nindukumeni mwili.
1: Wanova mkulari wana stizi, ofer, shisha, dirakuno, mudu, antemanga hao mizema.
0: Marinda?
1: Sivi onferchi, shugira kuno kwa mudo ntemangawa mizema.
0: Tuntiwakoza kwa mbili, pere kanimoni kwa bahali ndia rungo.
1: Tome na zome mbaba yangu ferchi karilitu, kubira ama yangu dinersa, gaziru sinda zeri, umana elsa, kubira zimano shanifunga, watsoni, na wese wansu magundi vama shibesiano vayi.
0: Sigula buino iti?
1: Na imuwa mbobasa la buino.
0: Ziguamu, ziguamu. Hello, mwili buwanji?
2: Hello, mwili buwanji asogure.
0: Inyansu ndiribu ino, chukujiwe ni ndukumini mwili?
2: Mwiyoko anima daliso, kuna mwili buwanji mpalami, wakadati mbe, kujusangano, wakadati mbe, mpalami, kuna kuchangano,
0: kuchangano kwa chabuwanji kwa zizira?
2: Ae, kuna rumbi buwino, mpye mpore parali kwa maso.
0: Akulu, akulu, parali parali wudi, kuchangano kuma zizira.
2: Hehehehe. Zoto yu mfrongo, sama jegele basi.
0: Ya, vile gani mwoni kwa bahari ndia rongo?
2: Wa, ni yu vile kwa inatogolewe ni mo?
0: Zigwamu, zigwamu.
2: Ah, maso wa chumeranga aso, wa chumina gini ndia jiko makanga aku, wena aso ya kuntundo mwere ngeni, wa nasa li chako vila wa chumeranga aku, na mnesi yu aso chika zina kambote wena salo weso, wala ini ipa ndio na aso, wa minama ndisi waso, nye mada yu chumungano ya mwere mwoni.
0: Tetokoja kwa mbili, chikula mpamfu, mufu na nyembo ya ndani wadinu, jagi soni sima.
2: Ah, temu tipa. Ya.
0: Chabuino. Sigula mpamvu eti.
2: Na no simo timo timo na kwa sofuri.
0: Zigoma.

0: Hello, mwari buwanji?
1: Mwazuka buwanji.
0: Mwari buwanji buwana?
1: Ndazuka buwino kainuwe mwazuka buwanji.
0: Kunonso ya tibuino, tibuziwe ni ndukumeni mwuri?
1: Pano mkwengula ndi Marcelino Adriano, kuno kubairo Samora Masheri, unidate Mambozi.
0: Pereka ni mwuri kwa bari ndi alongo?
1: Chwe ambilira inuwe kumene kuhumu ndi mwuri.
0: Zikuwa mwazikuwa.
1: Payo wanga Adriano, zika nda... Nidegwa kubizeka kwenye katari kumandii arandi lemoni. Ama yu anga manyanyelezeni arandi lemoni. Wasa yu ala pa Fernando Maburambuzi arandi lemoni. Kubera nkaramba yanga kabistira kugwe kastiga arandi lemoni. Ndi onse amenea kundimfa ndukuti moni moni maun. Ziko?
0: Ziko. Kodi inu mumalale wa shinyungwe?
1: Sinamwe?
0: Mumalale wa shinyungwe.
1: Ani mangula shinyungwe.
0: Jebwe.
1: Mangula shinyungwe. Ah, mukama yankula ni mafanano.
0: Ah, jebwe.
1: Zikom.
0: Zikom, tsikula bwino.
1: Zikom, zikom, mchire.
0: Zikom, zikom. Ndimona ngana wakaka mizika kwambiri kuti andi sangalatsi kuyankula janga jirankulo. Ndene fanda uzi ndima mvaso shinyungwe. Lungani chisena ni sava lalewani sinyungu taurai shishona dina kuzuluira. Hello, mwribu anji.
2: Hello, ndiribuino kainu ya mbu ya noa shirima punga.
0: Ineso ndiribuino tikuziwe ni ndiku mene mori.
2: Pano mkula na Pedro Domingo Shimarigano kushikira kuno kukarondo lokalidade Masangano post mandie.
0: Kuguru.
2: Kuguru maniga.
0: Perega ni mwoni kwa mbale ndia rongo.
2: Ya, shwe mbriye tutibasa la mbwine mbuyanoa shirimapunga na umwari kunchini.
0: Ziko wa mwziko wa.
2: E na wensu mwaya para basa ratu Mosambiku umwandu walimbe. Kuna waka zangu Maria Francisco umwandu walimbe. Kuna wanaangu wentene umwandu walimbe na wizu kulangu Stella. E kuna wadalu wangu. Martino Domingo, Zira Domingo, Betina Domingo, na wii Belinia Domingo na maya sinetu mewa mbatuzika na mnyamane na wanea umengu nyaninganduweko kukuri ya limbe. Unawasisha mwari pabushi yoseko mfali na banjaya mefratisika dia. Kuna wii manojifati Miguel Shaboka na akazawa la ulinda luka. Mbuya Roberto Elisewa Madeu, mwendo ya limbe koshi me Elisewa Madeu. Na wii mbuya Kaboro kumiko pabombe wa tipigo mwendo ya limbe. Na mbuya Tito Madansa, akazama Belinia Jualimi Sande mwendo ya limbe. Kuna wa shefi watu za lokalitate umuandu wa limbe. Kuna wimu ya juvensi serana batuzika na mafure ya nthanga umuendu wa limbe. Nthamu ndisa nayo umuendu wa limbe. Na wale wensi wensi umuandutiwa ndu kutalimbe na wende bainuwa shimampunga dinamu wa reko rukwa kwaka.
0: Tiko za kwa mbili mkari ndi chikula mpamfu iti?
2: Ziko mwa kwa mbili.
0: Ziko. Eighty 7 1 87 93 74. Hello, mliwanji.
3: Ndibwino kwenye vaini.
0: Ndibwino, tukuziwe ni ndi kumine muri.
3: Kumarara, kuna mwapinga, tikirito kemarara.
0: Kumarara, kwa shina tani kumarara.
3: Kuna kwa shena wino solele kujejera basi, anatumisa ambu mungui.
0: Kudinu, ndamini, ndahizo semu maimba phone, eti? Kuchokira kumarara, sabadati hasa mnalinu?
3: Inde.
0: Sankulani nyimbo.
3: Inevana nifuna nyimbo ile ya mwadaimba ni mtu ni mtu maashia daimba inzachele ya kuti ya kuti api mzandifuna
0: itakala kuti
3: kutepe ya mzandifuna
0: itakala kuti imene usitina kwa nisee kuhibia zati ngaiga iti
3: kini mwamba tumba tibere lambo hasi nipa kumedewa nayo
0: chabu ino tabele kanimone kwa bari ndia lungu
3: chabu yamba nukule la ulimba unangunangu brashi katikeze na anangu mwendina wakano wesene wa harimbe. Kuna atari wangu wenche, unangabisha nara, alikumpagama, uzeme undukutarimbe. Amano wangu erenele, alikumarara na akasawa rimbe. Na imwebo kasa la buino.
0: Teteko zama kale ndisi kula mpamfu, eti?
3: Agenda.
0: Zigwamu, zigwamu.
4: Baby, isto é mesmo pra ti.
0: Basiru ndi musangara, ndi mene.
4: Meu obrigado.
0: Maimbire abayano madu ya mwea ya karo jitilina.

0: Hello, mwane buwanje.
1: Hai, bundia, vai.
0: Bundia, mwadzi wakabwino.
1: Ata, mwabwino vai, kuno.
0: Takoza, tukudziwe ni ndikumene mwuri.
1: Ano, mwana limbigari matinyo, so ya kuno shangardi, kwa wakatati ya timangawa.
0: Perekani mwuri, kwa bale ndia rongo.
1: Aa, na ufani vai. Shau, kia mwana wakabwino, kuna kasangu, yalisa, tuwato, mwanangu, matinyo limbi, yeshimeni ya limbi, na semoro angu, Alberto Francisco, Umitanya kuna kimeta sani, chaimo, ingamo kwenda pakashika, kuna maere, na wese ndukuti abidi mashibesa bunu ndarenda vai.
0: Tatikwaza sebulan pamfu.
1: Makulokoto.

0: Hello, muri bwanje.
1: Ndi bwino ka muri bwanje a dala.
0: Ine nso ndiri bwino, ndi kudziwe ndi kumene muri.
1: Bano mukwana pa isho, Vince Fernando Ruaja mafuri ya ndanga kuno katondo lokaleta ndi masangano posto mandiye ndi shure guru province de Manica.
0: Chakoza, ine ndine no anjiri mampunga.
1: Ah, ada ndi pa ino anjiri mampunga.
0: Abusa.
1: Abusa, msalisi.
0: Perekani moni kwa bari ndi alongo.
1: Takuyama ni kuli bwa mwe kuna painu wa shirima mpunga na mwari kuchinyo ni kuli basa la bwino.
0: Ziku amu.
1: Kachiri kuna kazangu maigrasa Ameriko Vinsado, Marta Danieli. Kutabwela kuna wana wangu atatu wa rendile gulimba. Kutabwela kuna ui baro wangu Manuel Fernando Konga liba chindwebo nene sangu wa rendile gulimba wumu nene rizu aji wopo wa rendile gulimba wumu. Kutabwela kuna shamwari wapa raja mwana mbali basa gulimba Pedro Domingo Jimaligano wa rendile gulimba. Kutabwela kuna shabati urnere wa shabati migeri. Patricio Migueli, kutabera kuna ui Joaquim Kuzedula tambire kulimba, kutabera kuna ui Azevedo Jose tambire kulimba, kutabera kuna Paizito Ndasera Pachangudeva tambire kulimba, kutabera kuna mai Marcelina Domingo tambire kulimba, kutabera kuna uro Pati Brazi Kasegera tambire kulimba, kuna pai Brazi Kasegera tambire kulimba bomwe, kuna mai Joaquim Afora tambire kulimba, kutabera kuna ui Manzangu Rossi Martinga tambire kulimba, kutabera kuna ui Ernesto kutuja matuika na sila kakarenda na kazati Maria Tento tambire kulimba. Kutabira kuna witi wangu Foshino kutuja tambire kulimba. Ufolindu ndabuza kutuja shabira tambire kulimba na kazati zinya. Ufoshino na kazati maenda gubuga limbe bomwe. Kutabira kuna Lesi Lesi Lesi mwambali ziwa kushikira bano bakadondo. Ufesio Fernando Duwaja matuika na mafuga ya nhanga. Kutibasa la gino bainuwa siri mampunga.
0: Kutuwa zamu karende siku la mpamfu, wezi?
1: Mtu obrigado, basa la gino bain.
0: Obrigado. Mene kujia kuimba kwa Carlos de Lina.

0: Tentone awiri omaliza mwezi dule apa nsanga nsanga. Hello, muli bwanji?
1: Tili bwino achimampunga.
0: Ifense kuno tili bwino tikudziweni ndi kumene muli.
1: Panopa mukulala na Erika isinsi kutiwewe wemwene mbazikana na shonzi tipari pa mazwema tude chimphanda tishirize Shangara.
0: Perekani moni kwa bale ndi alongo.
1: Chakuyamba ndikupereka kulimba kuna akazangu Alice Sunda, kuna amai wangu Maria Kalikoka, kuna anangu Florence alikuoneka pamufa hapo, na Tomiria alikuoneka kwenye shopi, Tomiria Tocha alikuoneka kusitateko, na Unyata Rosa alikuoneka kumweko kubairo Francisco Manyanga, na wana Francisco Mano ndukuti apite machibese, na Pai Martinyu alikuoneka kumatizi kubairo Siko, na Banjalao Tomiria ndukuti apite machibese ya bwino. Kusabu ya kuna nzangu iyo nimba pita na omitedu, kuna Mbuya Dorfa Silva, kuna Sirio Mario Shari alikuoneka huku kwa Gola huku, kusabu ya kuna Pai Christopher alikuoneka kwa Ngororo kusabu ya kuna Pai Robert Sosa alikuoneka pa Misawa, na Pai Petro Bakaimana alikuoneka pa Limera hapa, na iwa maparabasa kushimburudu wa radio kumuziara Shangara, kuna Sergio Azario mba pide mashibese ya bwino, na mai Eriza Prafu na Pai Kamwendo Asturo ndukuti apide mashibese ya bwino, na wense wense yu alafungula radio ndukuti apide mashibese ya bwino. Pai ndukumbira mbu nyimbo pai
0: nyimbo ya njibwana
1: John Chibadura ili nani kurola mkaza noroya
0: chabwino ndekuti mtsogolo mwiri wakala kotega.
1: Tavenda, tavenda, papa, pai no, shira mampunga, tili papote.
0: Zegoma, zegoma.
1: Pa kusagwebo anango, pai Karolitu Zarela, na pai Karolitu wa Luigi Nyakasangu, tukuti apite mashibese ya bwino. Tavenda, pai wangu.
0: Tiko za, tiko mpamfu, dino nsomaliza mawangu.
1: Basa la bwino, pai wangu.
0: Mfira nchawi, chapa nondi, 8 o'clock.
2: Radio Msambika, teatro.
0: Uri ngankani mchinyanja ndinenoa chiri mampunga. Mlembe amena kuimira boma la dziko lino mchigawo chachete wotsogolera lero munzinda wachete nsonkhano amayi mwene unalindi cholinga chakukambirana mfundo zosiyanasiyana zokhudzana ndi mavuto amene dziko lino likumana nawo. Kukulukulu cholinga ndi kupereka mpata kwa amayi pa kumasuka ndi njira zawo zimene angatsate pogonjetsera mavuto komanso kuthandizira pachitukuko cha dziko lino. Pankumano umodzi modziwu amayiwa akambira nanso mfundo zimene cholinga chake ndi kulemekeza amayi komanso zindikira kufunika kwawo pa zintchito zonse za dziko lino. Anakhala nawo pa msonkhano amayi akhudzana ndi zintchito za ulimi, malonda ndi zina zotere, nthumwi za kumaofisi a ntchito za boma akumabungwe osiyanasiyana kuphatikizaponso bungwe la anthu amba. Munzinda watete mnali msonkhano ndi miyaziwiri ya zokambirana zakumva maganizo za anthu mdziko muno lachisanuli umene wamalizanso zintchito zakumva maganizo za anthu zimene zakhala ziwirika ndi gulu limene likutsogolera zintchitozi maboma onse 10-15 a mchigawo cha Tete. Pa msonkhanowu panali olimira zipani za ndale, mabungwe a anthu amba komanso magulu ena osiyanasiyana amene anapereka maganizo awo pa mavuto amene dziko lino likumana nawo komanso njira zolimbikitsira mtendere. Kuchitika kwa msonkhanowu munzinda watete kutseka mbali yachiwiri ya zintchito zakumva maganizo za anthu maboma onse a mchigawo cha Tete, njira imene ikulimbikitsa kutenga nawo mbali kwa nzika pa kupeza njira zotitsira mavuto a zandale za chuma komanso moyo wa anthu mdziko muno. Makampani ang'onoang'ono 10-15 akuyembekeza kulandira ndalama zakuona senti 15,000 mtikanji kudzera mprogramu ya Kadup Pro Assist pagulu la makampani wa asanu ndi anayi 9 akuchokera mu mzinda wa Maputo, pamene asanu ndi modzi akuchokera mchigawo cha Maniika. Pa makampani oposera 304 amene anapempha mwayi wapeza nawo ndalamayi Ojiri wabamba ndambungwe lona zama kampana ngonangono nziko muno mijoya kaitano wati kupatula thandizo la ndalama makampani wakhalanso akulandira maphunziro apadera upangiri wakatchiri pa zintchito zamalonda kwa miyezi isanu ndi umodzi 6 achikhalire mijoya kaitano ya mankhula izi aisanulidzi lomwe nzenda wa maputo pa mwambo saina mapangano ndi makampani 10-15 amene asankhidwa mprogramu imene imene kuyendetsedwa ndi nthambi yona za makampani ang'onoang'ono pamodzi ndi bungwe la Japan International Cooperation Agency JICA. Boma likuyimbikitsa chinyamata akuti atengerenawo mbali mmaprogramu osiyanasiyana amene alipo pofuna kuonjezera mwayi ntchito komanso kuyambitsa mabizinesi awo. Pa gulu la maprogramu apali Angola Emprega, Fundo de Apoio a Iniciativas Juvenis, komanso Prémio Jovem Criativo, ndipo kuchilembetsa ku programu yamalizirayi kwa tsekedwa la isanuli. Pa zokambirana zimene mlembe amene akuimira boma la dziko lino mchigawo chatete Cristina Mafumo anachita nda chinyamata mboma la chifunde kuluya la chinalapitalo kuti boma silingathe kupereka ntchito kwa chinyamata onse motero ape mpha chinyamata kuti ayambe izinchito zamalonda kutengera ndi zoyankhula Cristina Mafumo achinyamata 71.

zogo nzikira shonga anu angulo number 11 kumindi jimozi ya chukuli ya jibani chandaliji pumali za mkani za kumagoina wajwedi kwa president wa zikula Malawi wapurumuka popanda kufura pangozi mene inajitika masiku apita pa kupulika kwa chala wa galimori mene ama indramo mboma lancheo mkati maole ndo joga mzinda blanta ande kupita kulirongwe mneneri wa ofisi ya waziri kwa president Richard Nfiliwa watimikizira aisa nulizaji wajitikaji kwa maopimpa ntawi asana bereke chadani chadani wina akachile na kwa ofisi ya waziri kwa president ya kuji kafukufuku wa yamba kufuna kujiwa zini zini zimini zaba ngita kuji cha lipulike chifukwa gali mauri ya mtago ili ima nganili do ntaji zonse isa na yambe ulendo zina linkani nchi nyanja.

kukumvera nyimbo za magidzana, nyimbo za mikuyo gona, nyimbo zakalera toyera kuno kuwa ilisinso ya mikuyo gona. Bwanji ndi biludziwu la Guinea Bissau kwa mtendera na gulu la Super Mama Jombo.

lina alipoze kwa Afrika nziko la Guinea-Bissau komwe ninerana ndito super mama jombo sopano ndipire nziko la RDC komwe ndidana tabule ndi nyimbo ya mutu wa Ibeba.

kula kuimba kuchokera kutsiko la Congo kwa Tabule ni jamba cha rumba kuchokera kutsiko lo ndithu lero timaliza kutsiko la Malawi ndi kuimba kwa Maurice Molid ni nyimbo wa mutu wa ulendo wanga.

ni kuimba kwa Mots Moli di kuchula Malawi. Tafiwa vero kurwaya lero ya nyimpo za miku ya ukone wera kuno ku Radio Mosambike. Nkwanzi programui, ndi ni Sagari Yejdis, ndi Amarildo Robert Makina, tuba nisibata mawa zikuwa mwa.

Il manager programma ya nyimbo za magazana. Zaremo rikubira nsiku mapeta kutsa kwathu mchinyanja mawawo. Lero ndiba 25 July 2020. Sixi mwanzo kabwanji nanga chikulano. Mwiyamba mwotani lero loeroga. Ndawi ndi 12 minutes to 9. Ukuku ndi kuimba kwa jimeti ya kuti mukamvazi ndi kuti nenda chekera kumanda. Ya chifuwa munthu nenda adwala kwambiri kwa maulangiza analipo ambiri mbiri anthu olangiza uunikira opereka uphungu ungoti mwano ineyo ndimaona ngalawo ndida akanduza izizizi ayi ndi uthamangira amvera ine ndinawa chiri mamphunga ndikufunirani zabwino zonse kumvera kopambana maprogramu otsatira mchinyungwe ndikusiyani mukumva GMT bye bye.

0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Na bezeru watu kwenzi kumu indawizino mwuri kujiva na kutipelekeza trikuti ukundi kukuyamba kwatu na mabasa ya nchinyungwe. Lero nsiku ya maninkuma, nsiku yomwe ya zinjisa, ntawe ningeino haru kone kambuto za kusiana siana pakuti akunzikele na kushitabzawo.

Mune kuti 24 mwamadzana matatu kumina maine ndembo pope kutama mwamadzana mafemba ma kumatanta haru na matatu. Pakampindi kubichini ya taka nchangeni yomwe fedu umwazirani chokra kuna kuradzi. Msabiki ni yomwe iri nkati mwa maboma ya mwetizi tsangano angouni ya makanga shiuta zumbo. Na tira pesiru watu tiri kuti nkati mwa mpindi ziri kudzazi titi patani na pankani za nchiputikizi. Tika zamala zozo miambo pa zinsezo tinsatsalizira na linya direta. Kunchini kuna mkwatu, ndika sunzokera Bartolome Luis Pacatu. Ndipo mwana mwishtuji mkubrikizi iduwa na wana wanzuku zetu wa mazamu jira waji mkubrikizi kwa kibuna blasho. Mario Gemo ni wa mwani kuti much bese. Much bese nsiku ya mwani nkuba kupita kwa maku mawidi na zishano. Zamwezi muno wakulikadika uno. Mwezi wa mpepeza kuwala tutuiri maku mawidi na matandatu. Wananzato mwa mkatani, tawatamangisa wa hauje uje. Tati ndokoni mwaka sinzeke na mpepo yanu, na uri mwede shukira kwa mpepo basi, ndokoni mwaka sinzeke na mpepo yanu. Hai si choncho, chocho pano, ifu kuni kati chocho ni unyu kujeri, ya butsone mwaka zati, hai chocho wanyu mweyo. Machibese kuna mwenye somuli kutipa na kutipelekeza vesiru watu.

Eia vizirwato zinsezi mulinkuzi vao chokera kuna kurati umu sabiki ndipo mkati mwampindi zekubwela zino didi difiki na chipatano chatu chomwe kazinji kazinji chimba kala chiripo pakati pamoyo wa radio Mosambiki. Machbese ya nsiko ya Marinkuma kunja kwa vesirwato kuna kantambo kakutubwela nizaone ndipo kampepo kachifukiza pomwe ndawezina kantambo kakutaka kutubwela zua etsono kuchikalilu chatu cha ife ni mpepo. Anzatu wanangu wakuchokera mbali zinangu zangoza angabwe fika muna lote kulikupsa tsono hii kwa ife hii mwemwe tsoka ni ntolo tushitakali miezi mitatu pa minai tukusaba maze kutuma yukoka maze kutuma omwa nsamba maze ujijera pano mba ngona ngona azinjisa nkuza samba maze kutuma ushitatumisa maze kwa mfunza ambo nyangulisa mabula ngeti. Eya avese luwatu tiri machibese ya nsiku ya Malinkuma tete grani ku linya direta na kuti nthawe ashe zatisesha hizo zipemba na mpindi kume 9 horas i 10 minutos ife titi tibwere kutsukurukuna linya direta. Adetumandi ya tsukose, wede tiligrani.

Njiru zano zikundibasa mwai. Azinja kandizonda magole ya mbuyomu. Nsiku zino nduwa mbakala chinditi wira. Azinja dandiluzisa zintu za wino. Kundika baza pchikumbukira ntawe zinango ni bazarewa. Ninti pinango ni ngarakarali ndi panu pa radio Mosambiki. Kuluwa kwa chadidi. Tangula njiru. Tangula njiru. Kuipidwa ntima kulibe kutu uyu ni mwanzako wa msinzeka na ye ya yae pinangopensi kutanga kule mekezi. Chipu kuipidwa ntima kukarotu kwa pata mtima. Uziwe kute pzomo pzomfuna iye basi pzinchitika. Pzomo pzomfuna iye pzinchitika. Ananga amba za bunza. Ah, manje hepo civil. Hepo civil, si. Palibe chumwe chimbasaya kwa nisika kakala kuti mtu wa chinyindirira. Amba taza kuchibwe zera kuti chikarepache. Amba taza kuchibwe zera. Ni nyimbo za mwaziri kwa nikankati mwagulu la nyimbo zatu. Panparadhi yu Mosambiki tete. Ukari kuhiba kwa Jack Music. Yabo! Mr. Sunga! Cheswa ni kulira.

Kuimba kumweka pesiri watu kwa tsatemba mweyo Terikuli waza spiwe Umwari wili sira kanyi boka chika munu munoka Kwa umwe takutu siranda pantawe ninge ino Kati mwenye mbozato so umwe kazi njika zingi lezi tusa panu Paradio Mozambiki mwenye mbozato Tunga rumba zilipa nsiku zensi

tiri kubveka nkati mwamadzana matatu kumi na mawiri ntembo fupi kutamanga kumadzana mapemba mako matandatu na matatu pakambinzi. Kati mwathandizo lomwe takhala namwe kuchokera kune imwe abveseri wathu momwe atiperekeza kuchokera pano pa Radio Mosambiki. Kuna mwensi umwe mukanafe esalani bwino ife tititidzaonani ntsiku ziri nkudzazi tamalidzana Davidson kumadzi mwalibwetisana kanyimbo kacha kabwinobwino wakachitsa ndinkwasa wangu profesori formado reformado kambadzati bish iwe pano mpampetalini pano. Ambati biji pampeta, pampetalini pano. Ini radzi yumo sambiki. Ikati ni nthawe kumi na ibozi na mpini makuma shano na stato. Ngurao tisapita simweso. Umweni nkamutulira mfuma kazi ya shei wadzamba, wadzamba, wadzamba. Aza nditulire. Nizamu yesa. Mwana za mfunzina kana tupi wana iwa onda onda ondo salambavu zoka zoka. Abesiru watu Bartolomeo Lushpakatu kunchini mwana mshutu wana onzuzetu wama za mchera kwa chen kufirira. Hali kutisha eta.

Ezo mwe tranquila. Kaya wapiroka pempa. Odi wakwa tikala wapempa basi. Ai basi mwangu tiendera. Ai nditu madimura ditandiza. Osaduka figire nkani za weno. Kafigire kukamba za wena. Yangana waja. Kodi nuyo, kodi maimva, kodi hili uku. Ukaipitse wina. Kudiweyo ukome. Kudua kupate zimenezi ukufuna, ukufuna azwai. Wapiroka pempa, odi wakwatikala upempa. Mwanguti endera, imari murati chandiza. Kunyumba kulibide tunditu, tulibide tundiwe yomwe. Antu hadzidziwa kuti yaya na bwero zapempa. Osa tu wapiroka pempa kukai pizza wena. Wapiroka kukai nkulandibwa na kukai pizza wena kuti iwe ukome. Sika lidwela bwenoi. Wamufikira. Muze zomopitira. Ai bwana mati mutanditandiza ndi basi ndikaone achibale mundipatse masiku avira atatu mukamvana pomwepo akakati ndi eya osati kukaipitsa wina yai zomwe mwapitira dzikhala zimenezo osati kumakasiya mulomo. Ai ndi twada akamba zimenezo basi tukena akada dzamalizira ai kupempha ufa. Kodi mukapemphe ufa nthawi ino zatani? Podi nthawi ino aliyense akudya zimene okolola. Kuyembekeza miezi kudzai kumakhala songata alesi ngati ife bwanja ntoti muli ndi munda. Zito goza zimene tapitira. Tizi endera zomwe tadzera. Osati kuti tikome. Kukaipitsa wina. Kuti tandizike. Wina agwe mavuto. Asi moyo wabwinoi. Omvera tundi tundi. Nyimbo. Ndito tukupereke ni ntsogolo muno manja mwanza tuwaza masewero. Kuti adzepa nundi masewero siyana siyana ndi mipire siyana siyana imene chitike imene kuchitika nchigau chino ndziko muno kwanji kunja kwa dzikoni.

Muscat, Muscat, Muscat ya didi kulimo mwanza na munatifa bukira mbuto za kusiana siana. Nima basa atwa Muscat ya masanzikero munu mwishudu ya Radio Mozambique Tet. Lero kupita kwanzi ku maku mawiri na zishanu zantanda wikla ino ya maruwa chaka cha pikubiru maku mawiri na pitantatu. Ama basa natikwekweta mpaka meminere panzi zi ushanu. Nonge febino nziziwa kuwa na utatu na mabindi ya jimanai 15:03. Muro mprovinsi ya Tete mulu kuchitwa mapika mtaro wa chikumi na chishanu. Desma kinta jornada.

nonge fepino wali kukwapulana pale ya disportivu ditete na shingale ditete be mutando ya disportivu ditete ushu mtaru napitiriza nsikwe mangwana paluwa ni manji likula district ya chiuta pale manji futebol klubi anatambira Zamalek futebol klubi ni misoka miwiri ya district ya chiuta kuangoni ya mutando disportivu tironge mutando ya futebol klubi di angonia anachiru wachimuzi anatambira unia disportivu jinda la Afrika wa district ya Marara mwenye mutando wa disportivu ditete pa mzizi ubozi wa kumaskati msoka wa asosiasyon disportivu di shingalu na kwa pulana na ferro viyaro di muatiz mwenye pakupita kwa mzizi utatu wa kumawuru utirongi wa kumaskati msoka wa planisi di mpadu na tibula na namula ambi futebol klubi paluwa ni ya shiwu shitima ndishtritu ya kaura basa pale futebol klubi di shitima anakuwa pulana na unia undishportivu tisongo be gede timizi tinatitimange ulendo tende mutando ya disportivu ditete anachiru wache muzi ya likuluza likuburumundiswa likukomiwa na pale ya shingale be disportivu ditete nisu ya ngombe shingale be mpira wadz Ditimizi hapa nkwa tuwefere mtetawa na tetipasiri pion sene nibenu piri kuchitika ntando maskati ya lero Onezi ojona Joaquin Ronda wakuti maskati ya didi Titamule sana Titamule uzingo Ton sene netene

Nzizi uwa kwa na utatu na mavindi ya chimak matatu na masere. Kinzi ora ji 38 minutes tiri pakat nazo. Nyimbo tikulikira kuti kutsukuru kwa ndima ti bwere ripondo. Tipite nchifirano na nkwatu FM Tidau. Uno ya lukumalika mutandu ya disportivu titeti muno muzi nda wa nyungwe. Mwenemu kuchitwa mapika pakati pa anachirumuzi. Kulonga nsoka wa disportivu titeti. Uli kutibulana na pale a Shingale Ditete B. Ane wati anichirumuzi alikuruza kukwapuliwa na nkondi ya Shingale B. Na mpiro bodzi aweni disom ya Pakabonga. Tinati pione mpianji pinafuna kuchitwa kutsukuru kwa ndima. Mpwenye pano nyimbo. Tirinazo basi.

mutandu wepaluani ya manje likulu wa distritu echiuta misoka miwiri ya distritu nere nati Tiburani tikulonga manje football club na Zamaleke football club wangoni ya nsoka wa football club de angoni ya unatutambiri mutandu aje apale ya Uniao Desportiva Jindale Afrika wa distritu ya Marara. Kwenye mutandu wa disportivu detete muna chitwa mapika mawiri. Panzizi ubozi wa kumasikati 13 horas nsoka wa Asociação Desportiva de Shingale. Unatibulana na Ferroviário de Mwatizi. Kwenye panzizi utatu nsoka Planisi de Mpadwe unakwapulana na Mulambe Futebol Clube. Balua ni ya kutongereka ya Chitima distritu ya Kaurabasa. Na chiru wachimuzi tukulonga nsoka wa football club di Shitima unatambira hapale paluwa ni ya Songo tukulonga Uniao Desportiva di Songo B. Angwana kutomera nzizi uwiri na mapindi ya jimaku matatu ife tinatiza wirele pontu na mabasatu awa ama skati ama senzikero. Ladzana ifelero utafika napi kunkomo.

Muno Mozambique nzizi uwa kwa na ushano na mapindi ya jima kumawiri na ibozi 17 ora e 21 minuti. Ikutoma kwa mabasa mwanagiru anchisena mpaka panzizi utandhatu na mapindi ya jima kumashano na manai. Kene pote na zakuru sakachiti madipelika manje mwanza kwa mwanagiru anchiputikizi. Tiri kumapetu kwa sumana, sabudu nungatinepa, nchidodo. Tukuziva kutianango mwamanga ulendo, kufambira zinza, kuenda kaona mbupai, kaona mbumai, kaona nana. Ubalo sakoma, tinga kala kuti, tikufambirana. Mwenye tinga kala na nsambo kutuwa alieka alieka. Nzimo pre zengwe mwana kubarwa pabondo wekanene dzororo nepisa ko mama kabi satongwa kuti tonseni tipatane manja tangwe nkhabepo munthu anakonda funanzachi tonseni tisafunana unapipia kupyonse neni pieni nkati mwa nyumba ungasuzumira nkhabe mulezi safuna kwenda kapemba kunyumba kwanza kumuyandikiri foshko nkhabe funa patisa moto foshko nkhabe wanzenzema kwenda kapemba kunyumba kwa muyandikiri pyonseni pipi kupangiza kuti munthu nanzache ndi anthu akufunana nkhabepo munthu anapi pyonseni pye mbakonda funa nzachi chiripo basi chiripo chinafuna nzako kuti kupati pankono ungapatwa na matenda kuti uende nyumba ya ungumi safunika munthu akutuke wewe akuperekeze mpaka nyumba ya ungumi aine pano ndinakobiri zanga ningafuna pindu pyanga nenda kagula kwa chena kuti uende kwa chena safunika kuti uende kwa guli mafuta mafuta parafinu uike mundududu penu uike motokala uende kwa chena iwe usapika motokala mafuta parafinu iwe alipo anthu asaenda kasusa mafuta parafinu kuti akugulisire pyonseni pikupangiza kuti chilipo chinafuna nzatu nkhabepo munthu anakonda kufuna nzachi nkhabepo padziko na pansi mungafa munenda mwekhanene mwe kumasiye munenda mwekha kumba jenje mwekhanene jenjanga njino komunda nanji nepano ndafa tepa funa ndipifikire ndikhanene nkhabe alipo anthu anathamanga kwenda kumasiye kakukumbirani jenje mudzi alipo anthu anakufuna kukusambisani alipo anthu anafuna kukufadzikani alipo anthu anafuna kukwekhani mbaulo alipo anthu anafuna thuka baulo mpaka kuifikira njenje apo ukavu unachitemu uzende unachitemu upampore unachitemu upurushushu unachitemu nkhabe kupedza ikani kuduwala kuti munthu na munthu asafuna asatongwa kuti alemedze munthu nzachi masezi akhale nyakucherenga masezi akhale nyakulamala masezi akhale nyakufunza maningi masezi akhale munthu nyakukonda funza tonseni uli na chemeno munthu ngwakufunika pa manungo tidonge pa makhaliro a munthu nzachi mbatilekeni kupwazana mafumumwe mbatilekeni kupwazana kulemedzana pakati kodi anzathu munthramu kuti vatani nzidzi uno munthrawu mo doa tani ti ankhondia tsabandari fortuna umo pepo pachazia apo mukuti vatani tingapweta mwatizi atayu kambula tsitsi mulitani anzathu pakatemi apo tironge dzobwe dzobwe kuzobwe tani kwene kumphepo ntsiku zino mulitani anzathu tsangano pabanga apo panthetebheni tani anzathu pantengwa mbalami apo mukutiva mwadidi anzathu mbiribiri umo paluwa ni ya ulongwe ndi shiritu yangoni ya mukutiva tani padomu yapo tani mkweneko mnakwanisa mbu kutikoyerambo tai uyu imwe chini ndava kweko ntsiku zino
Nsiku zino antu kuchitabwira. Chimbamba chadzeka kwenye kuchimbamba chadzeka kudomwe uko. Mwana kwa nisambu kutitumizi rambo tini ya chimbamba dai. Paluwa ni ya ulongwe. Bao feli otani pepo. Bauya mkondia sandulani penepo pa ulongwe ya po mkutiva mwadidi imwe. Makanga mulitani anzati. Pepo nsiku zino tani pene kukupula rai. Machiuta hapa. Makazura kazura tani kwenye kukazura. Matenje. Kutifa mwadidi paluya. Chifunde anti gutani. Pansadzo hapo kutifa mwadidi imwe. Kasakatiza. Anzatu msajirana na ana nziku ya Zambia. Mulitiani maravi ya mulitiani. Weo weo. Marowera umutani anzatu. Mpimpa ya kugombe ukutani. Mkwete mkwete mwanyi anza zambezi. Pamfingbe pamfingbe. Zumbu ife wawa, zumbu tani pamuze. Pazambu yapo. Mwe zumbu mbankuru maningi chaka chinango nda zaenda. Mpaka kupi kumiruru. Sakudziwe mmiruru. Zumbu nkati mwachi, nkati mwachi. Nga kati kwenda Zambia tepa. Ziku ino. Miruru kagumanika gereja katolika yakubalika kakamwe mbwenye nkhondo yafudza kudziwa kuti nyantsembe wankulu bishwa muno ntete ari kukunga mphamvu kuti ailamusire patswa gereja gereja kubalika ndapita mwene pano ya malafudzwa ntsoyi mafufu anango amalagomolo ambwenye kadamangwa mwadidi miruru zatu pazumbu anganumpa nyanza zambezi apita Zambia hehe province ya Feira ah ungapita mkono wa wadzere tepa wanumpa wapita district ya Magwe chisa cha bawa mpimpa ya chilonge kuposto administrativu ya Chindhopo imwe hehe kuti ufikepo tambudzika mundu tambudzika njira za malavudika anangu anasapita na Zambezi na mmadzitepa na hizo na hizo na hizo na hizo kuti ufike kweneko chite mphole mphole kwache na pipinya mapya ntsanga munsitu mu Parque Nacional de Magwe muna pinyama pya kuzuza imwembo musanyindira mabasa kumedza chite gashu gasho gopa muna vumo lwa nangona kaura basa mutane panyambandu apo mukuti vamwe didi panyaka piriri Pashitima, mulitani anza tusongo. Danumba tipiti na marara. Marara kachembe, marara centro. Mulitani anza tu. Kuchamano, kuchamano district ya Shangara. Saita migano, migano ti na dziku ya Zimbabwe. Provinsi ya Tete. Taikweni. Zakwata kuti anthu azinja isirire thangwe iri kati na kati na madziko matatu saita migano na madziko matatu Malawi, Zambia, Zimbabwe asaita migano na provinsi ya Tete Ma
Malawi basi ene ungapita na Angonya unaenda Malawi, ungapita na Tsangano unafika Malawi, ungapita na Doha unafika Malawi, ungapita na huyu Mwatizi humu, unganumba tepa unafika Malawi, ungapita na Muntra unafika Malawi. Na mala zikuneye chitazungulirwa na provinsi ya Tete. Ukumbuku kuna Zambia, Zambia ungapita na huyu Chifunde unapita unafika Malawi, ungapita pia kuna huyu Makanga unafika basi Zambia. Ungapita na Maravia unafika Zambia, ungapita na huyu Zumbu unafika Zambia. Aimwe. Ukonosho kuna Zimbabwe. Ungafuna pweta pia kuna na Marara tepa unafika Zimbabwe, ungafuna pweta na huyu na kaura basa kutsogoro kwache unafika Zimbabwe, ungafuna pweta na huyu Shangara unafika Zimbabwe. Uno munzinda watete mulitani mpapo kudikira kuti mabasatwa wafike kuna imwe mwakusowa mpinga pinga zibina chiteo shano na mapindi ya chima kuma tatu na mawiri ki za seti ora ji 32 minutes. Ya sala ni nzizi kutiti gubuze nyimbo mafala chusha mwari padzulu pache sanza tuwera kutiti Yeruzani makaliru wadidi na mweka zinjikene pintu tisepipu wa mgwanisa tekanene tingakala tikunyere zera kuti if and ife shasha

Chiripo chiripo, munga chisaka muna chigumana. Toma mfambire ni mwana ushu. Akubukambu invi panyumba papabache. Chimwana semba, chimwana sembwa. Pikunenza mpianji gani. Kurukuru na kulengesa nchindi nchisai. Chironge nchikalango. Anga pata pota nzima ndiye kanonga nkazi. Ba sembani mwakula ba mwakula sembani. Kuimba tukwene kukwa meshtre Adamu, mwana akula, pai, mwana akula ushu. Mwana ushu akula. Muna ikorukoro, basa, haa, mwanango, mwanango, funalikali naipano, mwanango. Ba, mwana akula ushu. Mwana piaka maku mawiri na piseri, 28 anush, alipa nyumba pababachi. Mabere kobo kobo, mabere ngamaa. Alikubambo mabiri hawa, alikubwa. Muna chimwana kunsia kuti asembwe, muku gopanji makamaka. Muku mkuwaza mwana uyu. Mwana kula, asembwe, taitai asembe, mumpase fuache, atongereke kanene. Kuti imwe muone awa, akombwani akachia awa, mukwanise kuwasamala mwadidi, nkabibi. Muli kulemwa na ushu, mankuru zade ushu. Magwenkwe nunga noyo. Mwana ibasanji. Nsieni. Nsieni. Mwana akula. Anga kula mwana safunika kumpambula. Ba. Tomera lero kwenda kutsogoro. Zinako taibusa. Upisunzire mboweka. Muna mwana noyo. Tangwe. Mwana kumpasa utumbe. Kumpasa utumbe. Mpaka kufika. Mabere kobo kobo, muri kumkuwaza, onani. Pana iye hapa, pia akamaku mawiri na piseri, 28 anush, ziwa fura nghabe, ziwa pika nghabe, pamporia, kujia kwache, ziwa mbu mutsambo alendo, angafika panyumba, nghabe, mwankuwaza. Utumbe ndi bume, mafumu, utumbe ndi bume. Zua inga kuira kata. Bume. Asamala gumika. Kumachibese kuno. Bume hata hayo. Alikumema. Ungapita kukutotese rato nguo zonzeni nyaki. Mwenye pina kuira zua. Bume alikugubuzika ikaneni. Utumbe nditenepo. Utumbe unanziziachi. Imu muna pasa mwana utumbe. Piaka maku matatu. 3 anu. Ha, vomi mari meufidyo, vomi mari minyafidya. Muna chungacho, imu mwenyezera madidi, muli kumkuwaza uyu. Unoyu yu muli kumkuwaza. Tani basho rai.

0: Good season. Mwana district yangoni. Provincia ya Nkaka na Uchi. Nikudikida kutambira anyapiao, anyamponda matiki ya kusiana siana nkati na kunja kwa ziku ino.
1: Nine jambo.
0: Mwezi wa Nkuchono, mwezi wa Malandalupi ya kunati kuchitwe banja ikulu kakamu ya nyamponda matiki. Chemero Conferencia Internacional de Investimento.
1: Ela tigolose.
0: Tuwera kuzengeza mpata wa kuchita mvira mawa kusiana siana muno provinsi ya Tete. Muna kubirizanu mwerani muza timizire, muza tutuse kubirizanu wa kuchita mvira mawa mprovinsi enu. Basa kumeza, penu musafuna kupika moto wa magetze, penu musafuna kulima, mataka, andimu, alipo muno mprovinsi ya Tete.

Kwimbate kweneko kwa Daniel Forte Mbozi likubulukidambo mu mapika wa sachemerwa nyimbo zatu mapika pano pa Radio Mosambiki penu imu muna uchesa tayo bulukida nyimbo chimaso maso kwimba kwa pairiamu

kukhale kuyimba kwa Pema Afro nyimbo ya She Stop Suicidio ndimo nsambo wa wantu kumbatishosa moyo nyimbo ya shimaa kumawire na ya shishano kumpiki sana watu Musa Zasiana ni madu ya kuimbirwa na Armando Geronimo kutwira makamaka na Arjad nyimbo ya shimaa kumawire na ya shitanhatu.

I nyimbo itatungiridwa pagwera dzuludzwiri na Mark Mawinda Mashanu ndi iri kulewa za munthu umwe ambakhala chinyozedwa na thangwe la kukhala munthu wa chikhalidwe chakusiyana na azinje. Tibve nyimbo inango mwe datambira mzingo udapitayu, Shita Dar Bandeira. Nchinango nyimbo yomwe datambira mzingo udapitayu ndiye nja Abel Hilario Domingos kwa kutuida makamaka na dzina la Els Domingos. Nyimbo ishi Mark Mawinda ya shisere.

Mafisiri watu kuimba kwa Amida, nyimbo yomwe kutumbiza zimai wensi wapadzigo labansi. Tituyo winango mwenyimbe, uyo zinalashi ni Xavier Wanyenga Kantimbo. Wakutuzino magamaga na Tony Kantimbo. Alikupiki sana kunyimbo zatu na batirai, nyimbo eshi maku matatu.

0: tigicha.
1: Mandu ya wia fugaira na nyimbo yashe zabere. Nkashwiri kustambali kutunga la thuli ndipo 3W pamodzi na Joya Malatsi ali kufika na nyimbo yomwe ina nsoro wa kuli ndi nyao pakukala yashimakumatatu na yashwire.

Tendida dita kumba bonera, nami nende mbasende. Masao mwapega kachasu, usiga mwamuna nadota. Kachasu mwakura koko. Kani mwadala na tangu cha inembo, apa imwe mjani simanga. Malande mwajika pala, malande mwajika mwadwa. Mabade mwajira chikungu, tumbuyu mwajira kwiro. Mabande mtangu za ine zoto, mkatiembo chimanga penu mkaya ukonde. Wakwa mulande mwajambo maboa.